Thank you.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau o puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste.

0: care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
2: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor. Și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare devreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să-i ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să-i întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
1: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
2: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos, dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
1: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit, sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
2: exact.
1: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
2: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
1: ce înseamnă mai îndelungat, exact, da.
2: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
1: și
2: când
1: să
2: vrea.
1: La cerere, Mihaela?
2: La cerere, exact.
1: Minunat.
2: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
1: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
2: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoia asta să fim în formă.
1: Și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem așa,
2: sigur,
1: nu se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
2: să mănânce. Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
1: Și trebuie să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
2: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
1: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar raga de tot felul de probleme.
2: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming-in, în care să nu fie despărțită de copilul ei. Alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
1: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că nu ar trebui să fie
2: sigur,
1: dureroasă
2: acolo
1: alăptarea.
2: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
1: să mai
2: gândim.
1: Spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
2: să rare ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul ombilicat n-ar trebui să fie marea problemă alăptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
1: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areola,
2: încât să aibă gutița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficient, extrage lapte mai ușor, să nu se gorlește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
1: că
2: stimulării.
1: Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația, poate, iarăși un sfat
2: adică
1: bun.
2: E important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
1: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu
2: sigur.
1: Ce se întâmplă în
2: momentul
1: de cazuri?
2: Ar trebui
1: ce
2: să atragă atenția din maternitate. Frenul, să zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoată la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
1: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
2: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
1: păi
2: niște dureri.
1: Păi asta am spus,
2: pentru că
1: deci alăptarea nu este un chin, nu trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut cu multă plăcere și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că
2: este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
1: și
2: sunt principalele lucruri.
1: Și se poate rezolva problema aceea cu frânul, se intervine chirurgical.
2: Frenurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
1: Deci ar trebui
2: rezolvat.
1: Se intervine chirurgical?
2: Da. Și avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
1: Deci totul este să rezolvi la timp problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua această

0: lucru pe care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult de tot, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Urmează Profit Talent Show!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
5: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
4: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
7: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului, precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu, pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiții.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dimineața în zori de zi, vezi mulțime de copii, venim veseli, fericiți, de învățare pregătiți. Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Palatul Cotroceni pentru consultări după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că în aceste zile intenționează să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Toate formațiunile cer urgent o decizie, însă deocamdată nu se conturează un consens privind formarea unei majorități parlamentare pentru a vota un nou executiv. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, un tehnocrat sau un premier independent. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 6 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde potrivit datelor BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Școala a început, dar abia la finalul săptămânii ar urma să fie anunțați câștigătorii licitației pentru manualele de clasa a noua. Asta nu înseamnă că elevii vor avea rapid manualele pe bănci, doar variantele digitale ar putea fi disponibile la finalul lunii septembrie. Editurile deja își popularizează în școli cărțile pentru elevi de clasa a noua ca manuale de prezentare. Parlamentul European a adoptat recomandările pentru așa numitul scut european al democrației, un mecanism destinat combaterii ingerințelor străine și dezinformării. Măsura vine după ce o serie de alegeri europene afectate de campanii de manipulare online, iar cazul României a devenit unul dintre cele mai controversate exemple ale riscurilor pe care le ridică rețelele sociale în timpul scrutinilor. La final, datele meteo. Vremea va fi caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud-est temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. După amiaza și seara sunt posibile ploi slabe pe arii restrânse, la munte și în zonele subcarpatice ale Munteniei, dar și izolat în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar minimele între 4 și 18 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, mai ales în centru și est. În București vremea va fi frumoasă și normală termică, o maximă de 26-27 de grade și o minimă de 10-13. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La Iași vor fi 23 de grade, la Suceava 22 și la Constanța 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: It's Bici Neața!
1: Bici, Neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe It's Bici FM. Este miercuri, 16 septembrie, a început o nouă zi, este 77 minute și iată-ne la It's Bici Neața din nou. Iată-l pe Bici, cel albastru. Salut, Bițică!
1: Salut!
2: Domnișoara, Itzi, bună dimineața!
0: Bună!
2: Suntem bine cu toții?
1: Păi da!
0: Da!
1: Ha! Da!
2: Mă bucur să aud asta. Sunteți gata pentru o nouă zi?
1: Da.
2: Am auzit că te-ai trezit mai greu în dimineața asta,
1: da.
2: Itzi?
1: Da!
2: A tras Bici de tine?
1: Un pic, da.
2: Am înțeles.
1: Dar te-ai dormit
0: bine? Da, să știi că am dormit bine.
1: A uitat.
2: Nu e nicio problemă. Dacă ai fost aici să o trezești, e în regulă.
0: Bravo, Bici. Mulțumesc.
1: Oi.
2: Ce facem în dimineața aceasta, prieteni?
1: Să știi că trebuie să-mi cumpăr niște vopsea pentru bicicletă, că mi s-a scrijelit.
0: Ți-ai scria bicicleta?
1: Da.
2: Păi, wow. Da, mai sar pietricele, nisip, praf.
1: Nu știu dacă asta.
2: Pământ. Dar cum? Ai zgriatul ceva? Ai dat cu ea de ceva?
1: Da.
2: Am înțeles.
1: Mi se întâmplă și mie, da. Chiar dacă sunt foarte priceput la biciclist.
2: Da, tot albastru? Sau vreau să îi schimb culoarea?
1: Aș putea să-i pun și o pată colorată, dar nu.
2: Ok.
1: Știi că vreau să nu se vadă, știi?
2: Da.
1: Atunci...
2: Așa. Și...
1: Păi și atâta ce?
2: Păi nu, eu am întrebat ce facem astăzi și tu ai zis de bicicletă.
1: Dacă mi-am adus aminte de asta și astăzi
0: iar
1: vreau să-mi cumpăr.
0: Iar s-a dat toată ziua pe bicicletă.
1: M-aș da toată ziua.
0: Da. Să știi că și eu știu să merg.
2: Poate...
0: Bici m-a învățat.
2: Știu că știi și tu, da.
0: Dar am fost tare frică când am învățat, că e ciudat așa când înveți cu două roți și renunți la roțile ajutătoare, că nu știi pe ce parte să te înclini.
1: Să știi că și eu am... Și eu am căzut când am învățat să merg pe bicicletă.
2: Toată lumea cade.
1: Și de ce toată lumea cazise până pe azi?
2: No. Toți cad. Până înveți, sigur. Când prinzi o pie de curaj, vrei să mergi un pic mai tare, la un moment dat cazi. Așa.
1: Da. Și acum pot să mă dau și cu ouă și cu seme curțială.
2: Da?
1: Da, cu orice.
2: Păi cu pușculița cum mai stai? Poate în momentul să-ți cumperi o bicicletă nouă. Că avem și pe prietenii noștri de la VUM alături de noi astăzi, care cu asta se ocupă, cu biciclete. Da, deci puteți să vă luați prima bicicletă de acolo sau să vă schimbați bicicleta. Că bicicletele rămân și ele mici.
0: Rămân mici, da.
1: Păi dacă eu cresc și nu pot să urc scaunul, știi? Și nici ghidonul, trebuie să schimb.
0: Da.
2: Bun. Pentru că prietenii noștri de la VUM au și o campanie în perioada asta până pe 30 septembrie, o campanie Back to School, unde când cumperi o bicicletă, primești cadou și o cască.
1: Oh! Păi e foarte important să porți cască, să porți cotiere, genunchiere, știi că dacă e să tragi o trântă...
2: Și am primit și noi o cască de la ei.
1: Ce? Cum adică? Pentru mine?
2: Nu, o dăm unui prieten pământean astăzi care ne lasă mesaje.
0: Face cadou!
1: Îmi place!
0: Deci avem concurs. Cine ne lasă mesaj, intră în cursa pentru cască.
2: Da.
1: Deci, știu eu ce vreau să-i întrebăm.
2: Zi, Bițica.
1: Cum a învățat prietenul pământean să meargă pe bicicletă? Știi? Adică, cine l-a învățat? Cum a învățat?
2: Ok.
1: Că eu singur am învățat de pe aici, eu am învățat.
2: Bine, prieteni, vrem să ne povestiți cum ați învățat voi să mergeți pe bicicletă. Toți cei care ne trimiteți mesaje la 0725 300700, intrați în concurs. La final o să facem extragere și oferim casca cadou de bicicletă de la VUM. Clar pentru toată lumea?
1: Da, îmi place.
0: Cum ai învățat să mergi pe bicicletă? Poate ne povestești un pic. Cine te-a învățat? Unde? Cum
1: te-ai tras?
0: Că eu știu sigur că mi-a fost tare teamă prima oară, dar Bici a fost acolo și m-a ajutat.
1: No.
2: Bun. Hai să începem și noi emisiunea, să dăm drumul la motoare.
1: Clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, ăsta e claxonul de la bicicletă.
2: Și pedalele? Ăla e motorul. A început exibiții?
0: Neața!
3: Și mă activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami.
4: Școala de supereroi It's a

0: Давайте.
1: Bună, Eliza!
2: Eliza, 10
3: ani! Am învățat să merg pe bicicletă când aveam 5 ani.
1: Ok.
3: Și m-a învățat mama.
0: Deci a învățat când avea 5 ani și cred că a învățat-o mama asta. Nu s-a înțeles.
1: Voi de mine, dar vă rog să aveți grijă când înregistrați mesajul, că aproape n-am înțeles nimic.
4: Nu, ieți bună, bici, bună, Andreea, din Iași, am 8 ani și cum am învățat eu să merg pe bicicletă a fost, m-a învățat mami și tatăl verișorului meu. Pa, ieți, pa, bici, pa.
1: Dar pe ce bicicletă și de câte ori ai căzut?
2: Și cum a fost?
0: Da. No.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ines, iar eu am învățat să merg pe bicicletă cu ajutorul unui prieten pe nume Petrișor. El și-a luat o nouă bicicletă și într-o altă are mult să învăț să merg și împreună cu el am mers pe lângă Mega, pe aici stă el, și am mers împreună, m-a ținut mai întâi de ghidon și după aia împreună am învățat să merg pe bicicletă. A fost un moment special în viața mea, deoarece acum merg în fiecare seară cu el cu bicicleta și ne visăm de minune. Pa!
0: No? Uite ce libertate îți oferă bicicleta!
1: Da, cu adevărat!
2: Bravo, Ines, bravo, Petrișor!
0: Ești și super distractiv?
1: Da!
0: Ajungi și mai repede dacă poți să te duci la școală cu bicicleta.
1: Ce tare ar fi.
0: Ce?
1: Să fie o pistă așa largă,
0: da.
1: Mare.
0: În București e mai complicat, ce dar știu. Prin alte orașe poate că se poate să meargă și copiii cu bicicleta.
1: Nu-i
0: în
1: corect.
0: Siguranță la școală.
2: Putem în parc.
0: În parc, cu siguranță. Dar nu? Câți copii nu s-ar duce cu bicicleta la școală?
1: Toți!
0: Da. Dar sigur că înțeleg că pe părinții nu îi lasă pe mulți, pentru că este periculos, mai ales în orașele mari, că nu sunt încă suficient de multe piste. Cât să...
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Raș din Iași, am 6 ani și pe mine... Să mă dau pe bicicletă, m-a învățat bunicul și tate. Pa!
6: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt bună. Alexia din București, am 10 ani și eu am învățat să merg pe bicicletă la nașii mei în Sibiu. Foloseam bicicleta unui prieten de acolo și... nu știam încă să merg, adică știam doar cu ajutătoare. Și acolo am învățat să merg fără ajutătoare și de atunci știu să merg pe bicicletă. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Ce tare e senzația aia când prima dată vezi că mergi fără ajutor, fără... e o bucurie maximă. Dar tu, prieten pământean, tu cum ai învățat să mergi pe

0: care fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
3: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Da.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Bună dimineața! Sunteți pe Exhibiție FM și suntem pe biciclete acum!
3: Da, ne biciclim! Și... Aoleu!
2: Aude și vântul!
3: Și mă... Și așa... Și te-am întrebat,
4: să știți ce sunt?
2: Ce?
4: Pomponele de la de la ghidoane,
3: de la pomponele,
4: da. Hei, păi da, sunt drăguțe și
2: cum
4: fac? Sclipici.
2: Când n-am avut niciodată.
3: E, fac ce. Dacă în capul ei,
4: când mergi pe bicicletă, ele se fuiesc așa și.
3: Mă rog, prieten, pomândeam pe tine, nu de pompoane te-am întrebat. Te-am întrebat cum ai învățat să mergi pe bicicletă.
4: Și eu ce-am zis?
3: Tu ai început cu pomponele.
2: Ți-o personalizezi cum vrei.
4: Dar nu are legătură tot cu bicicleta.
3: Nu.
2: Poți să, poți să pui...
3: Ei, nu. Că dacă spui pompoane alea pentru fetițe care au pui, codice.
2: Iți poți să pui și gene la bicicletă sau asta merge doar la mașină?
3: Aoleu!
2: Ce
3: poți? Nu-i dai idei. Nu mă mai duc cu tine pe
4: stradă. Eu vreau să am un claxon la bicicletă. Cum adică?
3: Păi dacă îți pui toate astea, eu nu mă mai duc.
4: Păi da, îmi pun că e drăguț. Vreau să am un claxon la bicicletă care să zică în locul meu: dă-te, te rog.
2: Să fie cu vocea lui Bici?
4: Dă-te, te rog.
3: Păi și nu. Cine crezi că te aude aici? Mea. Trebuie cine să ai un claxon să te audă, să te vadă.
2: Dacă vrei, vii, te duc în studio, te înregistrez și ți-o dau
3: să o
2: folosești direct.
3: De ce dai idei de asta? Du-te tu cu ea cu bicicleta atunci. De ce?
2: Îi avem alături de noi astăzi pe prietenii de la VUM, care ne-au dăruit să vă dorim vouă o cască de bicicletă.
4: Yay!
2: Prin tragere la sorți la final de emisiune. Toți cei care ne trimiteți mesaje astăzi, da, la tema zilei, ne-am gândit noi să vă întrebăm cum ați învățat voi să mergeți pe bicicletă. Da? Să ne povestiți prima experiență pe bicicletă. Și la final facem extragerea și vedem cui oferim casca, da?
3: Da.
4: Da.
2: Bun, hai să vedem ce mesaj am mai primit.
3: Ia.
4: Hai.
2: Ne mai spui o dată pampoanele că mi-a
3: nu!
5: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei.
4: Bună.
5: Eu sunt nouă, am 7 ani și vreau să vă spun că cum am învățat eu să merg pe bicicletă a fost că m-am adaptat. Am avut un prieten pe nume Alex și de la el am învățat, am văzut cum merge și
2: okay,
5: am adaptat și eu. Bai, și papi,
4: adică doar ai văzut?
5: Eu am fost noua, am avut 7 ani.
2: A, nu, a, mulțumim.
4: Da, bravo,
3: adică, te uiți la altul, te uiți pe bicicletă și mergi pur și simplu. Eu nici nu cred că eu și eu am făcut așa de
2: bif. Uite că eu nu mai țin de cum am trecut și eu de la roți ajutătoare la...
3: Păi da.
2: Am o poză, mama o poză cu mine când mergeam pe 4 roți, dar nu mai țin minte cum am făcut trecerea, că a trecut ceva timp.
3: Ia
2: uite ce poză am primit.
3: Ce? Pe bicicletă?
2: Stai să ascultăm mesajul și zic imediat.
6: Bună, Iți, bună, Fiți, bună, Andrei.
4: Bună.
6: Eu am o cască și m-am plimbat pe bicicletă. Prima dată am luat o bicicletă pe echilibru și apoi m-a ajutat tati și am putut.
3: Bravo.
2: Și ne-a trimis poză cu el, uite, când avea 2 ani de ziua lui, a primit bicicletă și cască de la VUM.
3: Ce frumos!
4: Da, ce tare!
3: Păi
4: bravo.
3: Sigur ți-a rămas mică.
2: Așa, bine, prieteni.
3: Wow.
4: Tu, prietene pământean, cum ai învățat să mergi pe bicicletă? Așteptăm povestea ta printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.
7: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Că așa le zic eu.
8: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Itzy Bitzy FM.

0: 24 de minute 35, chiar și ești pe Itzy Bitzy Neața.
1: Da, cu mine Itzy
0: și cu mine Bitzy.
2: Și cu mine Andrei, bună dimineața.
0: Da, și tu iartă.
1: Da.
0: Fără tine nu
2: domnul
0: se
2: domnul profesor.
0: Da.
2: Azi e ultima zi de înscriere la școala de radio.
0: Wow!
1: Ultima?
2: Ultima zi, deci ultima, până diseară mai puteți să vă înscrieți.
0: Păi okay. Prieteni pământeni, acum e momentul. Săptămâna vii de la grădii facem... de la școală.
2: Facem, începem propriu-zis, începem cursurile, începem modulul 1.
0: Wow, ce bucurie!
1: Da!
0: Wow, prieteni noi! Ala, ala, ala.
1: Da. Și prietenii noștri care vin își fac prieteni noi.
0: Păi da!
1: Își fac prieteni, se împrietenesc între ei acolo la școală. Și după aia vezi lângă radiomobil că se joacă împreună. Foarte
0: păi
1: drăguț.
0: Dacă școala asta e singura gratuită și e distractivă. Și... e cel mai tare, pentru că nu ai nicio temă. Și totul e prin joacă.
1: Da.
0: Și e o experiență unică. Și o să-ți creezi amintiri minunate, unice și fericite. Păi, acum e momentul astăzi.
2: Da, o înscriere e foarte simplă, nu durează mult. Intrați pe itzybitzy.ro, completați formularul de acolo. Cum intrați pe itzybitzy.ro, vă apare articolul cu școala de radio. Dați click pe el, vedeți toate detaliile despre școală și acolo e un buton.
0: Important
2: cu formularul de înscriere.
0: Să aibă între 7 și 10 ani.
2: Aia e singura condiție.
1: 7 ani împliniți.
0: Și de oriunde ar fi.
1: Da.
0: Ei. Wow.
2: Deci, cu părinții, vă înscrieți în formular, ne trimiteți și nouă un filmuleț de un minut, două, în care ne răspundeți la o întrebare de acolo din formular și săptămâna viitoare ne vedem la radio.
0: Wow!
1: Ok! Succes, prieteni!

0: Haideți, bicicliști și bicicliste de pretutindeni, vă așteptăm pe ITBC FM la 0725 300 700, să ne povestiți cum ați învățat voi să mergeți pe bicicletă.
1: Hai!
2: Bună, Andrei!
0: Bună!
3: Bună! Bună.
0: E Teodora.
2: Și cum am învățat că o să merg pe bicicletă este așa. Prima dată am avut o bicicletă fără pedale, apoi tati mi-a luat o bicicletă cu pedale și am mers și tati mă ținea și am zis apoi să-mi dea.
0: Pardon, stai să te
3: cam.
0: Nu știu ce s-a întâmplat, scuze. Așa.
2: Drumul și așa am învățat să merg pe bicicletă, pa!
3: Păi și serios, tu n-ai căzut niciodată? Cum adică, dar numai eu am căzut.
4: Și eu am căzut.
3: Știu.
5: Suntem aproape.
0: Uite și pe Alex din Galați, cred că e filmare cu prima. Hey! Ia uite, filmare cu prima dată când au mers pe bicicletă, uite.
4: Vai.
0: Tata mergea în spatele lui.
4: Și el mergea în față.
0: Și Alex,
4: bravo!
0: Cu tot echipamentul, cu tot
3: ce... Ce tare! Păi da, și trebuie să arate un biciclist. Și cu mănuși și cu o cască, neapărat.
6: Spune-vă!
7: Bună, Iti, bună, Biti! Eu am 3 ani jumate și am învățat să merg pe bicicletă fără roci ajutătoare.
0: Bravo, Alex!
3: Bravo!
4: Wow! Bravo, Alex, e mare lucru!
6: Eu am învățat într-o zi
7: să merg pe fără roci ajutătoare. Tati mă ținea de haine.
6: Așa.
7: Și-am mai căzut câteodată.
0: Așa se învață. Mai cade. Bravo.
3: Ei.
0: Bun, mai departe.
8: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Ștefan, sunt din București, am 6 ani jumate și vreau să spun, eu am învățat să merg pe bicicletă, tata mi-a luat o bicicletă cu pedale, după m-a ținut când eu pedaleam, după mi-a dat drum. M-am dezechilibrat un pic, doar că după am prins linul. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Pa. Dimineața, Iti și Biti și Andrei. Bună! Eu sunt unul de 4. Și săptămâna trecută am lăsat să merg pe bicicletă fără roci ajutătoare.
4: Fără roci!
3: Chiar wow. Bravo,
0: Tudor!
3: Vezi?
4: Bravo!
0: Și nu e mai tare cu 2 roci decât cu 4?
3: E cel mai tare. Wow!
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu, pe mine mă cheamă Mila și am 5 ani. Eu m-am învățat pe bicicletă cu bicicleta mică. M-am învățat cu tati cu bicicleta mică. Mi-a dat roțile jos, mi-a pus un fular și m-a învățat așa.
4: Da!
9: Și pe câteva zile deja știam să merg și după aia mi-a cumpărat o bicicletă nouă mare.
0: Cred că primul lucru este frica. De frică trebuie să scăpăm.
3: Să
0: prindem curaj, de frica să nu cădem. Da.
4: Să avem curaj și persoana care învățăm să ne dăm pe bicicletă, să avem și încredere în ea.
3: Normal,
4: nu?
0: Și căzătura e importantă, că ai căzut odată și ți-a trecut frica, ai văzut că nu e așa rău.
3: Poate
0: te-ai șiulit puțin, poate, dar nu e vreo...
3: M-am șiulit, am avut o scoarță,
4: Te zguduie un pic.
0: Așa, bun. Ok, super, bravo.
3: Dar mi-a trecut.
10: Bună dimineața, Iti, Bici și Andrei, eu sunt Bănuț din Galați. Și eu am învățat prima dată să merg pe bicicletă acum 3. Am făcut câteva ture de parcare cu ea la mamaia, după aia am dat într-o dubă, după ce m-am vindecat am mai făcut, am exersat, după aia am vândut-o pe asta acum 3 și mi-a luat tata acum 4, acum o am pe cea acum 4.
3: Ai.
10: La revedere, Iti, Biti și Andrei!
0: Pa, mulțumim! Bravo, Dănuț! Uite ce frumoase sunt poveștile cu învățatul pe bicicletă. Se întâmplă tot felul de accidente. Așa.
4: Au istoria lor.
3: Am dat în copaci.
1: Bună, Iti, bună, Biti. Bună, Andrei, eu sunt Ilinca din București. Am 6 ani și eu am învățat să merg pe bicicletă atunci când am fost la un prieten acasă pe o bicicletă cu roți ajutătoare. După aceea, părinții mei au cumpărat de ziua mea de 4 ani o bicicletă și mă țineau și mami mă ținea de la spate. Și așa am învățat eu să merg. Pa! Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
0: Pa!
3: Pa, părinți!
0: Așa.
3: Cu prietenii!
5: Bună, Iti și Biti!
3: Bună!
5: Și Andrei, eu bună, sunt Darius din București, am 7 ani și am învățat să merg pe bicicletă singur. Mai întâi cu bicicleta prietenei mele, după aia cu bicicleta mea și acum am primit o altă bicicletă jump. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Pa! Ia. Uite cum am învățat noi să mergem bicicletele. Ați văzut un clip? Uite, cu bicicletă din asta mică.
4: Cât de drăguț!
0: De copii mici, de... n-are pedale. De...
3: Asta mă amuză.
4: Asta e de viteză.
0: Cu picioarele pe pământ,
3: da,
0: ca să
3: da, împingi. Da. Păi, da, e sănătate curată, hei! Face tot o mișcare.
0: Ha. Bravo! Bine,
3: bravo!
11: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, cum am învățat?
0: Ce s-a întâmplat?
11: Să merg pe bicicletă este că mami mea și tati mea mai întâi mi-a cumpărat bicicleta, apoi mi-a cumpărat și o cască și până la urmă am mers acasă și mami m-a ținut și apoi mi-a dat drumul și eu am prins puțin echilibru, dar apoi m-am echilibrat și apoi așa am învățat eu să merg pe bicicletă.
3: Wow!
11: Paiti, paiti, paiti!
3: Foarte,
0: una din primele mele biciclete când aveam 6 ani mi-a fost cumpărată când aveam mâna în gips. Aveam mâna ruptă. Nu cred că e unul din cele mai urâte lucruri să stai să te uiți la bicicletă în casă, da, să nu poți să mergi pe ea.
4: Și când aveai mâna ruptă, eu știu o glumă. Când te duci la doctor și îl întrebi pe doctor că ai mâna ruptă, când o să o scoți mâna din gips, o să poți să cânt la chitară? Și doctorul zice da. Și copilul zice, wow, ce tare, înainte nu puteam.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
3: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
4: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
3: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
4: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
3: Pe locuri!
4: Fiți gata!
3: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă. Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
7: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, pot să reușesc orice!
6: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Toate denumirile românești au povești deosebite. De exemplu, numele județului Teleorman vine din limba turcă și înseamnă pădurea nebună. Odinioară au trăit pe aceste locuri cumanii care se trăgeau din turci și tătari. Și erau pe aici codri întinși, prin care nu se încumetă oricine să treacă. Din păcate, din vechea pădure de odinioară nu a mai rămas nimic. S-a păstrat până în zilele noastre, în satul Plopi, un singur stejar, cel mai bătrân din țară. Însă în iunie 2010, o puternică furtună l-a scos din rădăcini. Caută și tu și află ce înseamnă numele orașului tău și al străzii unde locuiești, al parcului din apropiere sau al locurilor unde îți petreci vacanța. Vei fi uimit de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Teia și mi-activez puterea colaborării când fac proiecte cu colegii.
3: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBT. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Palatul Cotroceni pentru consultări după ce președintele Nicu Șordan a anunțat că în aceste zile intenționează să facă o nominalizare pentru funcția de premier. Toate formațiunile cer urgent o decizie, însă deocamdată nu se conturează un consens privind formarea unei majorități parlamentare pentru a vota un nou executiv. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde, potrivit datelor BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Școala a început, dar abia la finalul săptămânii ar urma să fie anunțați câștigătorii licitației pentru manualele de clasa a noua. Asta nu înseamnă că elevii vor avea rapid manualele pe bănci, doar variantele digitale ar putea fi disponibile la finalul lunii septembrie. Editurile deja își popularizează în școli cărțile pentru elevii de clasa a noua ca manuale de prezentare. Parlamentul European a adoptat recomandările pentru așa-numitul scut european al democrației, un mecanism destinat combaterii ingerințelor străine și dezinformării. Măsura vine după o serie de alegeri europene afectate de campanii de manipulare online, iar cazul României a devenit unul dintre cele mai controversate exemple ale riscurilor pe care le ridică rețelele sociale în timpul scrutinelor. La final, datele meteo. Vremea va fi caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud-est temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, după amiaza și seara sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse la munte și în zonele subcarpatice ale Munteniei, dar și izolat în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar minimele între 4 și 18 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, mai ales în centru și est. În București vremea va fi frumoasă și normală termic, cu o maximă de 26-27 de grade și o minimă de 10-13 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La Iași vor fi 23 de grade, la Suceava 22 și la Constanța 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bineînțeles!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este 8 și 6 minute și sunteți la ITBT Neața.
1: Da, ce bine că, da! Că sunteți pe ITBT Neața, că astăzi avem un subiect de discuție care mie îmi place foarte tare.
0: Despre primele experiențe cu bicicleta. Cum ați învățat să mergeți pe bicicletă, cum a fost,
2: care
0: cum
2: e povestea aceea de început, de care ne amintim cu drag. Sau cine știe, poate n-a fost chiar o experiență plăcută prima. Poate am căzut și ne-am lovit, dar nu contează că am învățat să mergem și am perseverat.
1: Da, și e foarte important echipamentul când te urci pe bicicletă, că e nevoie să ai cască, să ai cutiere, sau dacă ești începător, mă ales.
0: Bine că ai zis și de echipamente, astăzi avem alături de noi pe prietenii noștri de la VUM, care se ocupă cu bicicletele. Și la VUM, bicicleta înseamnă mai mult decât două roți, înseamnă mișcare, libertate, curaj și bucuria de a descoperi lumea în ritmul tău. Pentru VUM, mersul pe bicicletă este o experiență care îi ajută pe copii să devină mai independenți, să capete încredere și, bineînțeles, să se bucure cât mai mult de timpul petrecut afară. Și au o promoție în perioada aceasta, până pe 30 septembrie, orice bicicletă cumpărată de la ei vine cu un cadou cu o cască de bicicletă. Și ne-au dat și nouă o cască pe care să vă oferim. Toți cei care ne-ați trimis mesaje și ne-ați spus cum ați învățat să mergeți pe bicicletă, ați intrat în cursă. La final de emisiune facem extragerea și oferim casca de la
1: voi. Ce mă bucur!
2: Bravo!
0: Așa că hai cu mesajele în continuare la 0725 300 700. Cum ai învățat tu să mergi pe bicicletă?

0: o groază de povești frumoase am auzit astăzi. Despre învățatul mai ales pe două roți.
1: Asta e trecerea cea mai mare, nu? De la bicicletă cu roți la bicicletă pe două roți. Acolo e greu un pic să ții echilibru. Dar se pare că dacă e cineva de încredere alături de tine, treaba e mai ușoară.
2: Și
1: dacă
2: perseverezi. Dacă te uiți la bicicletă,
1: sentimentul ăla când ai dat de pedale și ai văzut că merge și mergi tu cu ea și se flutură. Îți flutură vântul pe lângă antenuțe și îți zârne un pic antenuțele și îți flutură pampoanele în vânt.
2: E cea mai tare senzație, mi-e îmi place enorm.
1: Bun.
2: Da. Dar tu, prieten pământean, tu cum ai învățat să mergi pe bicicletă?
0: Hai să vedem, ia. Ce să mai, că vreau să mai văd povești. Uite, și am venit și filmulețe cu copiii care merg prima dată pe biciclete. Terry, când o învățam să meargă pe bicicletă cu o bară ajutătoare.
2: Bară?
0: Important era să-i dau drumul la timp ca pe urmă, că pe urmă zburda singur. Ia, ce
2: bară.
0: A, avea în spate la așa acolo, este o țeavă așa de care să ții ca să ții bicicleta în echilibru. Nu, ok? Bine. Ia să vedem.
3: Bună, Biții, eu sunt Tudor.
2: Bună, Tudor.
3: În București.
2: Bună.
3: Și am 7 ani și cum am învățat eu să merg pe bicicletă, păi era așa de ușor, pentru că eu știam deja pe trotinetă și trebuia să-mi țin echilibru ca pe trotinetă. Deci, și eu, după aia, am destat singur, dar nu mi-a ieșit. Și m-am încercat. După aia l-am chemat pe tata să mă ajute și el și am mers după aia.
2: Bravo.
3: Și acum mi-am luat o bicicletă de scamatorii și știu pe ea. Pentru că m-a avut încredere în mine.
1: De scamatorii?
0: Adică faci scheme, că se fac greu de scheme cu biciclete, nu?
1: Tare!
0: E atât de tare bicicleta încât sunt atâtea concursuri, atâția profesioniști. Unii care mi-au zis, merg pe munte, unii care merg foarte repede, unii care merg distanțe foarte mari. Tot felul de concursuri de biciclete.
2: Urcă cu el.
0: Da.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Carol din București. Am 5 ani și cum am învățat eu să merg pe bicicletă, mai de tata m-a ținut. Aha. După aia m-am ținut echilibru puțin, după aia și după aia am învățat să merg pe bicicletă. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Nu mi-a zis nimeni de câte ori a căzut.
1: Deci echilibru este esențial.
2: Păi da.
0: Păi tu mai ții minte de câte ori ai căzut?
2: Nici eu nu mai știu, dar de multe.
0: Păi sigur că da.
1: Dar ești sigur că măcar o dată ai căzut?
2: Cum o dată?
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Georgia din Iași, am 7 ani și am învățat să merg pe bicicletă cu mama mea, adică cu părinții mei. Și după aceea m-am lăsat și am învățat din prima să merg. Adică nu ca din prima, dar am învățat. Pa, Iti, ba, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Aș fi vrut eu să-mi iasă din prima.
0: Așa. Ia uzi, fii atent. Bună tuturor, mă numesc Roxana și am învățat să merg pe bicicletă la 39 de ani.
2: Wow!
0: Am folosit bicicleta fără ghidon pe
2: cum fără

0: Nioară, știi? Dar când m-am dat cu bicicleta, ori de câte ori am căzut și oricât de tare mă duru, n-am plâns.
1: Te-ai călit, bici, cum s-ar spune. Te-ai călit.
0: Păi nu...
2: Bună, Iisici, bici.
0: Bună,
1: bună.
2: Eu am băie bicicleta, după pot să merg în parc cu bicicleta. După aia...
3: Am o bicicletă albă.
2: Am o bicicletă albă.
4: Are o bicicletă albă, merge cu ea în parc.
2: Te pup.
0: Păi dar cum ai învățat să mergi pe ea?
1: Și noi te pupăm. Prietenii noștri la 3 și la 4 ani merg pe bicicletă, este incredibil.
4: Nu, păi era și tradiția, nu știu se mai ține tradiția asta.
1: Care? La 4 ani scap de roți?
4: Nu, nu, nu, dar la moț, când se taie moțul, de multe ori se primea bicicletă.
0: Prietenii taie moțul.
4: La copiii mici, adică prima dată când îi tunzi.
1: Te primești bicicletă mare?
4: Bicicletă pentru ei, de vârsta,
0: wow.
4: Dar nu știu, mai face chestia asta, să mai primește bicicletă?
0: Eu nu știu.

Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralul românesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralul românesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid.

0: litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Hai hui cu noi!
1: Bun, prieteni, hai să facem rubrica Hai Hui. Cu școala de radio discutăm după. Acum vă recomand și de mers la teatru.
2: Mers la teatru?
1: Ce tare! Facem cursuri de teatru și de improvizație.
2: Vorbesc serios? Tare!
1: Avem, deci că tu știi că avem aici vecini lângă noi, pe cei de la Improteca.
2: Îi știu!
1: Care cu asta
2: sunt
1: se ocupă, cu teatru și improvizație.
2: Da.
1: Fac cursuri și pentru copii și pentru adolescenți.
2: Da.
1: Nu vă spun eu mai multe, ne spune Andrei Bratu, care e actor și fondator al Improtecii. Andrei, salut!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bine v-am găsit!
1: Andrei, este așa că tu l-ai avut la un moment dat student și pe prietenul meu, Biții?
3: Așa este! Foarte bun improvizator!
1: Cum a fost ca student?
3: Îl recomand! Îl recomand, este minunat!
1: Îl recomand, da?
2: Da, ce, că mi-a plăcut tot!
1: Așa!
3: Ce mă bucur! Da, uite, apropo de asta, noi mai începem încă o grupă nouă sâmbătă aceasta.
2: Wow!
3: De la 10, da, de la ora 10 la sediul nostru de pe strada Comănița numărul 9, la Teatrul Improteca, și puteți găsi detalii pe atelierul de actorie, pagina de Facebook destinată exclusiv copiilor, sau pe pagina noastră oficială Improteca.
1: Bun. Andrei, hai să ne spui exact ce este teatru de improvizație pentru cine nu știe. Că cursuri de teatru am mai auzit, știm ce înseamnă.
2: Dar improvizația...
1: cursuri de teatru de improvizație, asta ce e?
2: Eu și mai și.
3: Este o etapă inițială. Înainte de a face teatru clasic și la facultatea de actorie, cei mari, adică studenții, fac un modul de improvizație. Și se apropie foarte mult de dezvoltarea personală. Adică, de fapt, iese dezvoltare personală prin teatru. Dar lucrurile s-au dezvoltat într-atât încât putem să vorbim de spectacole de improvizație, de teatru de improvizație. Adică nu doar că ne antrenăm memoria, atenția, concentrarea, ne deschidem un pic și scăpăm de anumite frici, dar putem chiar să performăm în fața prietenilor și apropiaților și a unui public, în așa fel încât să nu știm ce urmează, să ne pregătim atât de bine încât putem improviza chiar și de față cu un public.
2: Da. Wow. Da.
1: Deci aici nu, la teatru de improvizație, nu repetăm un text, nu învățăm un rol, nu avem replici pe care să le ținem minte.
2: Și toate
3: sunt
2: astea...
3: jocuri.
2: Da.
3: Jocuri pe care noi le vom antrena, prin care, bineînțeles, că dezvoltăm anumite abilități.
2: Da, tocmai ce ai spus, și abilitatea, și atenția, și concentrarea, și memoria.
3: Exact.
2: E wow.
3: Exact, și este vorba și de coeziunea cu echipă, interacțiunea cu ceilalți copii. Este un proces foarte rapid, aș putea spune, de dezvoltare personală. Mulți apelează la noi pentru că vor să devină foarte buni pe zona de public speaking. Sunt și copii care merg pe zona de debate și au apelat la noi și pentru partea asta, să se dezvolte armonios în direcția asta. Deci... improvizația ajută în primul rând să poți să stai în fața unui public fără să ai nicio frică, să te relaxezi. Iar apoi, bineînțeles, îți dezvoltă imaginația, creativitatea, spontaneitatea și multe, multe alte abilități care și calități care te vor ajuta mai târziu și mai târziu.
1: Bun.
3: Nu doar acum imediat.
2: Da.
1: Andrei, începeți sâmbătă cursul, da? Înțeleg că aveți două grupe, pentru 8 și 12 ani și 13 și 17 ani, da?
3: Exact.
1: Și cum de e, adică, 10, așa zi, te rog.
3: Începând cu orele 10, de la 10 la 11 jumătate, pentru copii, pentru grupa mică, 8-12 ani, și apoi de la 12 la 1 și jumătate pentru cei mai măricei.
1: Păi și cum e, dacă nu, doar acum pot să se înscrie până pe 19, după aia nu mai pot, sau durează un anumit timp, lucrați pe module?
3: Să mai pot alătura și săptămâna viitoare, însă după săptămâna viitoare o să închidem... înscrierile, pentru că e bine să fie de la bun început în aceeași grupă, echipa înaintează și nu vrem să ne simțim ciudat, pentru că copiii evoluează și poate ai pierdut începutul. Mai bine înființăm altă grupă, dar recomand să vă înscrieți în primele două ședințe. tocmai pentru a prinde startul.
2: Și eu vă recomand.
0: Da.
1: Dacă vă recomandă și Bici, e perfect. Deci, pe Facebook Improteca găsesc oamenii toate detaliile, acolo și înscriu copiii.
3: Exact. Și pe atelierul de actorie. Și destinat pe atelierul de actorie. Zonei de calitate pentru copii, da.
1: Andrei, mulțumim frumos, mult succes să ai în noul an școlar și tu. Distracție plăcută.
3: Și o zi frumoasă.
1: Mulțumim la fel,
2: mulțumim.
1: Pa, pa. Andrei Bratu, actor, fondator al Teatrului și Școlii de Improvizație Improteca, a fost alături de noi. Pe Facebook Improteca îi găsiți, mergeți la cursul de improvizație.
2: E cel mai tare cursul ăsta de improvizație. Am învățat atât de multe jocuri și toate dezvoltă cel puțin 3 abilități.
1: Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Hui.
2: Mulțumim, Andrei.
4: Hai Hui cu noi!

0: Așa, prieten, vreau să vă spun că astăzi este ultima zi în care vă puteți înscrie la școala de supereroi Țibiți învață oul pe găină, ediția 12, pentru că săptămâna viitoare începem școala.
1: Asta mă bucură.
0: Noi să mai facem ediții și în perioada următoare. Avem, asta este ediția noastră de toamnă, iarnă.
1: Da,
0: o să avem după în primăvară următoarea ediție. Dar acum e ultima zi.
1: Păi acum e momentul, înscrie, prieten pământean, adică mai ai câteva ore până să intri pe site-ul nostru itibici.ro și să te înscrii.
0: Marți începem cursurile.
1: Poftim! Hey! Adică tu deja o să-i anunți care sunt studenții tăi?
0: Mâine, poi mâine.
1: Wow!
0: Trebuie văzute toate filmulețele.
1: Da.
0: Toate înscrierile și
2: apoi. Da, succes, Andrei! Ai emoții?
0: Eu pentru ce?
2: Hei, cum adică pentru ce? O să te cunoști cu alți copii.
0: Că nu eu...
2: Că sunt diferiți.
1: Păi dacă el e profesor, el gândește asta, hai!
2: Da.
0: Na, eu nu am emoții.
1: Ești tare! Dar nici eu nu am emoții, abia aștept să vină studenții în modulul 2. Dacă să ajungi în modulul 2, adică prieten pământean să vii să faci aici emisiuni alături de noi, trebuie să te înscrii și să treci de primul modul.
2: Așa e.
1: Nu contează de unde ești, din țară sau din lume, dacă ai între 7 și 10 ani.
0: Uite, aveți curaj să vă înscrieți, pentru că a venit chiar și la sâmbătă când am făcut petrecerea în parc. Un tată cu, să-mi zică că fetița lui vrea să participe, dar îi este frică să se înscrie.
1: Cum să-ți fie frică?
2: Păi e ceva nou, Biții, nu știi ce te așteaptă aici, nu știi cum o să fie.
1: Păi te așteaptă bucurie.
2: Păi asta zic și eu, dar prietenii noștri nu știu.
1: Școala e gratuită.
2: Important este să încerce și să vadă că poate e ceva care o să le placă, ceva care o să-și dorească să facă mai departe.
1: Că tot o să le placă, că nu mai mă teme pentru acasă. Că el îi face să râdă. Totul învață prin joacă.
0: Cum adică să râdă? Sunt bufon?
1: Nu am spus asta, ești actor.
0: Da, prietene, foarte frumos, foarte distractiv. Râdem, glumim, învățăm să vorbim la radio. Deci vă așteptăm, intrați pe itibici.ro și găsiți acolo toate detaliile. Până atunci, hai să mai ascultăm o melodie și după vedem care este câștigătorul de astăzi al premiului, da, al căștii.
2: Da.

0: Așa, prieteni, suntem pe finalul emisiunii. Cei de la VUM ne-au oferit o cască de bicicletă, da, pe care să o oferim unea dintre voi, dintre aceia care ne-ați trimis mesaje vocale la 0725 300 700 și ne-ați povestit cum ați învățat voi să mergeți pe bicicletă, da? Ați intrat în cursă. Acum o să facem extragere să vedem care este câștigătorul. Poate că avem și noi niște sunete de suspans pe undeva pe aici pe radio?
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Melania din Bucovina. Și uite cum am învățat eu să mă dau pe bicicletă cu două roți. Mai întâi m-au ajutat mami și cu tati și nu am reușit. Apoi m-am dat pe o bicicletă de echilibru fără pedale. Și următoarea dată când am încercat să mă dau pe bicicletă cu două roți, am reușit. Wow. Pa, Biți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți.
0: Dorișoara Melania, ai câștigat o cască de bicicletă de la VUM. Felicitări! Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis mesaje astăzi.
2: Da, și, foarte drăguțe toate mesajele și ne bucurăm mult de tot că știți să mergeți pe bicicletă.
3: Da, e foarte important.
2: Și că aveți curaj să încercați.
0: Și până pe 30 septembrie, dacă intrați pe VUM și cumpărați o bicicletă, primiți și o cască cadou.

0: Așa, prieten, gata. Am ajuns la final.
1: Că mi-a plăcut foarte tare dimineața aceasta.
0: Povești amuzante, nu?
1: Și povești amuzante și
2: emoționante.
1: Da.
0: Emoționante?
2: Da. Păi da.
0: Ce a fost emoționant?
1: Păi e important când ai mers prima dată cu bicicletă și de câte ori ai căzut. Știi ce de bubițe am avut eu?
0: Știu.
2: Eu cred că e o amintire când mergi prima oară pe bicicletă cu două roți. Cred că e o amintire pe care o păstrez pentru totdeauna.
1: Păi nu, că și dacă vrei să uiți, n-ai cum.
2: Se leagă de ceva, de o lovitură, de emoții, de... Și de asta îți amintești? Și îți amintești cine a fost lângă tine, cine te-a învățat, pentru că ai avut încredere, da? Să te lași ghidat de cineva pe două roți. Și e o lume complet nouă.
1: Și e foarte sănătos.
0: Este.
2: Mersul pe bicicletă, da.
1: E un sport,
0: da?
2: Și ai o activitate practic pentru fiecare weekend în care e frumos afară și poți să iei bicicleta cu mama, cu tata, să plecați în parc.
0: Bine, prieteni, vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi și că ne-ați trimis mesaje. Vă invităm să rămâneți pe ITBT FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine la 7 suntem din noi, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa!
1: Să știi că poți să stai de vorbă începând cu ora 4 după amiază și cu Supiner, supereroul care activează puterea energiei.
2: Iar de la ora 18 cu Super Zăpă,
1: DJ Dodi, la 8 fix începe distracția pe ITBT FM. Ah, toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Izzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBT.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari, Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
8: Cuvântul interzis.
9: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
7: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Toate denumirile românești au povești deosebite. De exemplu, numele județului Teleorman vine din limba turcă și înseamnă pădurea nebună. Odinioară au trăit pe aceste locuri cumanii care se trăgeau din turci și tătari. Și erau pe aici codrii întinși, prin care nu se încumeta oricine să treacă. Din păcate, din vechea pădure de odinioară nu a mai rămas nimic. S-a păstrat până în zilele noastre, în satul Plopi, un singur stejar, cel mai bătrân din țară. Însă în iunie 2010, o puternică furtună l-a scos din rădăcini. Caută și tu și află ce înseamnă numele orașului tău și al străzii unde locuiești, al parcului din apropiere sau al locurilor unde îți petreci vacanța. Vei fi uimit de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Mi activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi It's

0: bunului Peri.
1: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele izbucnite ieri în Piața Victoriei, acolo unde în jur de 4.000 de ciobani au protestat. Printre ei s-au strecurat mai multe persoane care nu făceau parte din grupul oierilor și care s-au ciocnit și îmbrâncit cu forțele de ordine. Zeci de elevi din județul Bacău au ajuns ieri la urgențe după ce au consumat hrană furnizată de o firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică Bacău a demarat o anchetă epidemiologică atât la școala unde învață elevii, cât și la operatorul economic care livrează mâncare acestei școli. Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează situația. Valorile tenuce vor fi apropiate de mediile multianuale în sud-estul țării, iar în rest vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Vremea va fi frumoasă și în București, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice specifice acestei date, ne anunță meteorologii de la ANM. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noapte, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius.

9:06, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, în 2022, așa cum ne-am obișnuit să răsfoim calendarul matinal al zilei, într-o zi de 16 septembrie s-au întâmplat multe din punct de vedere muzical. M-am oprit în 2022 la Robbie Williams cu albumul compilație XX5, adică 25. Robbie Williams domina vânzările din Marea Britanie. L-ascultăm chiar acum. Rock DJ în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Bucureștenii au parte de o lună septembrie cu o agendă culturală variată, de la spectacole de videomapping și expoziții de artă contemporană până la proiecții de film documentar, tururi ghidate, plimbări cu caiacul pe Dâmbovița și activități pentru copii. Arcu propune în această perioadă evenimente pentru categorii diferite de public, multe dintre ele cu acces gratuit. Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente programate în septembrie este IMAP Bucharest Winners League 2026, organizat în cadrul Zilelor Bucureștiului, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul aduce la București 7 câștigători internaționali de videomapping. Artiștii vor transforma fațada Palatului Parlamentului într-un ecran uriaș pentru lucrări care combină arta digitală, muzica și tehnologia, concurând pentru marele premiu IMAP Bucharest 2026.

0: celebrele căciuli din blană de urs purtate de soldații britanici din garda regelui, care, iată, din păcate, din fericire, ar putea fi schimbată. Mă rog, din păcate pentru ei, poate din fericire pentru urși, un grup de parlamentari cere guvernului de la Londra să renunțe la folosirea blănii naturale de urs și să introducă o alternativă sintetică. Nu știu cât de bine o să le stea soldaților cu o alternativă sintetică, având în vedere că stau, mă rog, nu e foarte cald în Anglia, deci s-ar putea să aibă probleme. Ideea este că nu mai corespunde standardelor etice actuale, spun ei. Mai mulți parlamentari britanici au trimis o scrisoare ministrului apărării, Luke Pollard, în care îi cer să se orienteze pentru dezvoltarea unei variante din brană artificială a celebrei căciuli. Parlamentarii invocă inclusiv angajamentul guvernului britanic de a îmbunătăți standardele privind protecția animalelor și spun că menținerea blănii naturale nu mai poate fi justificată. Dacă în 2024 autoritățile britanice au comandat 22 de astfel de căciuli, în 2025 numărul comenzilor a ajuns la 96. Căciulile sunt realizate din blană de urs negru canadian, iar folosirea acestui material a fost criticată de ani de zile de organizațiile pentru protecția animalelor. Căciulile din blană de urs reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale armatei britanice. Au fost introduse după bătălia de la Waterloo în 1815 pentru a-i face pe soldați să pară mai impunători pe câmpul de luptă. Nu mai este cazul, cine știe, cel puțin nu acum. Bună dimineața în Happy Music!
1: My name is Samantha.
2: Aika.
3: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
6: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: după amiază la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:30 de minute, iată, timp potrivit, zic eu, să vorbim despre inimă. În multe dintre cazuri, problemele inimii pot evolua fără simptome evidente, iar un control făcut la timp poate ajuta la depistarea precoce a unor afecțiuni și la monitorizarea corectă a dezvoltării inimii. Ce presupune această investigație și cât de ușor e de suportat de cei mici? Ei bine, despre aceste subiecte vorbim chiar acum cu domnul doctor Ionel Armat de la Monța Ares. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT. În ce constă, domnul doctor, screeningul cardiologic la copii și de ce este atât de important?
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Screeningul este, de fapt, ținta medicinei moderne. Ne dorim să diagnosticăm orice afecțiune, cât se poate de devreme și preferabil înainte să apară simptomele. La copii, screeningul începe din viața intrauterină. Acolo este idealul spre care țintim, sigur că scapă acest screening pacient și facem screening și după vârsta de nou născut, sugar și unii dintre ei depistăm la screening la vârste mai mari, când încep fie un sport de performanță, fie când deja apar simptomele. De obicei, screeningul înseamnă un control care poate fi făcut fie de medicul de familie, fie de medicul de medicină sportivă sau medicul pediatru. Este un consult clinic obișnuit, urmat de investigații suplimentare la medicul cardiolog-pediatru, EKG și ecografia este, de fapt, baza screeningului cardiac.
0: Pare ușor de suportat pentru copii, nu e nimic invaziv.
1: Da, da, este o procedură drăguță, îmi place mie să-i spun.
0: Ce fain.
1: Nou-născuții care încă n-au apucat să dezvolte anxietate de alatal, chiar dorm în timpul ecografiilor și cu gari mici. După care, sigur, depinde, da, e o procedură neinvazivă. E o joacă.
0: Dar am văzut, apropo de asta, schimb un pic subiectul de anxietate a halatului alb, că există o discuție în privința asta, să se schimbe halatul doctorului. Era o discuție între psihologi, o văzusem așa cu coada ochiului online.
1: Mai pediatrii mai folosim diverse trucuri, mai la scopul ursuleț, mai...
0: Da, e mai vesel.
1: Friendly. Da, trebuie.
0: Revenind la screeningul cardiologic, iată, problemele inimii care pot să apară, fără ca părinții să fie conștienți de asta, ce simptome pot indica necesitatea unui control detaliat? La ce ar trebui să fie atenți tinerii părinți? Și nu numai.
1: De obicei, demascăm o problemă cardiacă în momentul în care e nevoie de efort fizic suplimentar. Aha. În acel moment, inima ar trebui să se adapteze și aici am putea demasca o parte dintre simptome. Acum, sigur, efortul fizic înseamnă ceva diferit la fiecare vârstă.
0: Sigur.
1: Nou născut, sugarul mic, efortul fizic înseamnă alimentația la sân. Și aici, dacă încep să apară transpirat în timpul alimentației, oboseala, un copil care nu crește în greutate din cauza faptului că obosește în timp ce se alimentează și doarme. Este un semn de alarmă, să zicem așa. După care, sigur, pe măsură ce înaintează în vârstă, efortul fizic începe să însemne tot timpul altceva. Și, bine, nu doar pe efort fizic, dar de obicei aici e punctul
0: acolo
1: în care
0: îți dai seama
1: cel mai repede simptomele.
0: Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, scuzați-mă, v-am întrebat.
1: Da.
0: Vreau să vă întreb.
1: Nu vreau să adaug, doar că adolescenți deja putem să vorbim despre lucruri mult mai obiective, ei resimt palpitațiile, ei deja știu să descrie clar ce înseamnă o durere toracică, care pentru noi e semne de alarmă.
0: Am înțeles. Și când depistați așa ceva, ce rol vor juca părinții în monitorizarea copiilor? Cât de important e, iată, și, sau cât, cum poate preveni screeningul complicațiile pe termen lung, dacă este depistat rapid?
1: Sigur că părinții sunt cei ce petrec cel mai mult timp cu copilul și își cunosc cel mai bine copii.
0: Da.
1: Dacă am depășit deja etapa de screening și am pus un diagnostic, aici este foarte importantă complianța la recomandări. Pentru că o serie de patologii cardiace congenitale au o fereastră terapeutică limitată, zicem noi. Adică avem o perioadă în care putem interveni și să facem ceva și chiar să facem foarte bine. Și rolul părinților aici este crucial.
0: Enorm.
1: Dacă sunt părinți care, nu știu, se lasă așa duși de valul faptului că copiii nu prezintă simptome în ciuda unui consult care transmite faptul că trebuie făcut ceva, am văzut, din păcate, cazuri care ajung prea târziu.
0: Îmi pare rău, da.
1: Așa că, da, colaborarea cu părinții este foarte importantă pentru noi. Imediat ce am reușit să trecem de etapa de screening, după ce am pus un diagnostic, și aici, sigur, în funcție de diagnostic, variază foarte mult, fie că vorbim de necesitatea unei intervenții sau poate de recomandări pe cum, scădere în greutate, evitarea efortului fizic intens, adolescenți, deja, evitarea fumatului, vape, cafea, băuturi energizante.
0: Am un adolescent acasă care își pune aceste probleme. Deci, cream că o să vorbim doar de copii mici. Am apucat pe mine palpitațiile. Da.
1: Ne bazăm pe părinții pentru toate recomandările.
0: Da, da, am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT și iată pentru aceste sfaturi atât de importante, domnul doctor Ionel Armata, Monțares. Vă doresc o zi superbă în continuare și de pe aștept să mai vorbim aici pe frecvențele noastre. La revedere, o zi superbă în continuare.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
6: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, Itibiții învață oul pe găină. Ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 10. Miercul se avânt și mă-ntrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele izbucnite ieri în Piața Victoriei, acolo unde în jur de 4.000 de ciobani au protestat. Printre ei s-au strecurat mai multe persoane care nu făceau parte din grupul oierilor și care s-au ciocnit și îmbrâncit cu forțele de ordine. Zeci de elevi din județul Bacău au ajuns ieri la urgențe după ce au consumat hrană furnizată de o firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică Bacău a demarat o anchetă epidemiologică atât la școala unde învață elevii, cât și la operatorul economic care livrează mâncare acestei școli. Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează în continuare situația. Hai să vedem și cum va fi vremea cu datele de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale în sud-estul țării, iar în rest vremea va deveni caldă pentru a doua decadă al lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu unorări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. În București avem vreme frumoasă. Astăzi 27 de grade Celsius, vântul va sufla slab până la moderat. Bună dimineața în Happy Music!
2: Wait, what is that?

0: 10:05, bună dimineața în Happy Music. Astăzi alături de noi este doamna doctor Boșcaiu Mădălina, medic pediatru. Bine ai revenit!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la noi. Vorbim despre sănătatea copiilor și despre cum gestionăm îmbolnăvirile care vin odată cu reînceperea școlii. A unul de 14 ani acasă care nici nu mai are voce. Așadar a început școala. La ce ar trebui să se aștepte părinții în primele săptămâni, Mădălina?
1: Începerea școlii este o perioadă de adaptare pentru întreaga familie. În primele săptămâni, părinții se pot aștepta la mai multă oboseală, iritabilitate, dificultăți de concentrare. De multe ori, copiii au nevoie de mai multă conectare cu noi, cu părinții, în această perioadă. În același timp, revenirea în colectivitate înseamnă și o expunere mai mare la infecții, cu precădere cele respiratorii în această perioadă. Însă să nu uităm faptul că infecțiile virale nu se tratează cu antibiotice, și faptul că asociațiile mondiale de pediatrie menționează faptul că 6-8 infecții de căi respiratorii superioare pe an, uneori chiar mai multe, sunt considerate ca fiind limite normale.
0: 6-8?
1: Da, la un copil
0: de
1: sănătos.
0: Să nu ne panicăm.
1: Să nu ne panicăm, fără să însemne că există automat un deficit imun.
0: Deci 6-8 îmbolnăvi, gata, am notat.
1: Cel puțin.
0: Și maxim pentru cei ipohondri.
1: Pentru cei care încep, pentru copiii de un an, doi ani, uneori chiar sunt și 10-12 infecții.
0: Okay. Da. Și avem cum să prevenim lucrul ăsta, având în vedere că îi trimitem în colectivitate și mulți dintre noi sunt așa foarte, foarte atenți la orice muc care apare.
1: Nu putem preveni toate virozele, mai ales atunci când copilul intră în colectivitate, însă putem reduce riscul de transmitere și putem preveni complicațiile. Cele mai frecvente măsuri sunt, de fapt, cele mai simple, și anume cele de să învățăm să se spele corect și frecvent pe mâini, să aerisim încăperile, să învățăm să, atunci când strănute, să strănutem plica cotului, să evităm contactul apropiat cu persoanele bolnave, să nu-i ducem în primele zile când sunt bolnavi.
0: Zâmbetul ăsta știu ce înseamnă.
1: Când contactivitatea practic e cea mai mare.
0: Da.
1: Și să nu neglijăm respectarea schemei de vaccinare recomandată pentru vârstă. La fel de importante sunt și alimentația echilibrată și variată, somnul la ore potrivite și suficient ca durată, activitatea fizică regulată, joaca.
0: Iată.
1: Să nu uităm că nu există un sirop minune care să ne ajute să putem preveni toate virozele, însă vitamina D are un rol important în funcționarea sistemului imunitar și perioada aceasta, în principal, ar trebui administrată zilnic, în dozele adecvate vârstei copilului.
0: Aha, deci spui asta, putem să-i administrăm vitamina D fără să-i facem analiză, să vedem în ce parametri este?
1: Da, putem să-i
0: dăm
1: să
0: așa
1: facem
0: preventiv?
1: Asta.
0: Da?
1: Ulterior putem să recoltăm și analize, însă de multe ori părinții sunt mai reticenți la ideea de a înțepa copilul.
0: Da, sigur.
1: Dar da, se administrează.
0: Nici nu-i decontat analiza asta, că știu.
1: Nici nu este decontat, da, contează, clar.
0: Contează,
1: și asta.
0: Da. Și totuși vine acasă, iată, are nasul înfundat, începe să tușească. Ce recomanzi tu?
1: În primul rând, să nu ne uităm doar la simptomele pe care le prezintă copilul. Dacă o stare generală bună, dacă se hidratează, se joacă, nu prezintă dificultăți în respirație, cele mai multe viroze pot fi gestionate la domiciliu, prin metode simple, a oferi lichide, să efectuăm toaleta nazală cu ser fiziologic, să tratăm febra cu antitermice conform vârstei și greutății copilului și, desigur, ulterior să luăm legătura cu medicul pediatru sau medicul de familie pentru a gestiona ce de făcut mai departe.
0: Dacă trecem la partea de simptome, sau cumva ai spus, pe care părinții le pot trata acasă, ce servicii găsesc părinții la Fidea Kids când au, iată, nevoie de ajutor și își dau seama că ar trebui totuși să apeleze la profesioniști?
1: În clinica Fidea Kids este practic o echipă medicală cu specialități pediatrice diferite, multe dintre ele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și în funcție de simptome, părinții se pot prezenta la medicul pediatru sau direct medicului din specialitatea potrivită patologiei lor. Atunci când este necesar, în funcție de caz, consulturile se pot completa cu investigațiile de laborator sau cu cele paraclinice, EEG, ecografii și alte investigații în funcție de caz.
0: La final, Mădălina, un mesaj pentru părinți, așa la început de an școlar.
1: Consider că este important să rețină că nu putem și nu trebuie să-i protejăm de toate infecțiile, nu putem să-i ținem efectiv într-un glob. Însă ele fac parte din viața în colectivitate și majoritatea evoluează fără complicații. Important este însă să le oferim prin alimentație, somn suficient, activitate fizică, vaccinare la zi și timp petrecut cu ei, dar timp de calitate, fără să stăm pe telefon sau să facem alte activități în momentul acela, să ne conectăm efectiv cu copilul. Sunt condiții de care organismul lor are nevoie pentru a răspunde cât mai bine atunci când se întâlnesc cu agentul patogen, cu microbii.
0: Minunat! Îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la noi, doamna
1: mulțumesc
0: doctor Boșcaiu Mădălina, iată, medic pediatru Afidea Kids, a fost alături de noi. Îți doresc să ai o zi superbă în continuare
1: mulțumesc
0: și de bea aștept să ne mai întâlnim.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar

0: copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să simți că nu mai ești părinte în fața propriului copil pentru că altcineva preia controlul? Să vrei să pui o limită blândă, dar să apară imediat o voce din fundal care spune: lasă-l că-l copil, să-ți dorești să construiești un stil de educație conștient, dar bunicii să-ți saboteze eforturile cu bune intenții, dar efecte dureroase. Uneori relația cu proprii părinți devine dificilă tocmai din dorința lor de a ajuta. Dar când ajutorul vine cu prețul autorității tale de mamă, ceva se strică în interior. În acest episod vorbim despre cum să-ți păstrezi respectul și poziția de părinte fără să rupi punțile cu bunicii. Este un echilibru greu, dar posibil. Te invit să rămâi aproape, pentru că tema de astăzi este una profundă și, pentru multe femei, extrem de personală. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața! Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei trăiesc, dar nu știu cum să exprime fără vină. Cum mă descurc când bunicii vor să decidă în locul meu? Poate ai simțit de multe ori că părerile tale despre creșterea copilului sunt tratate așa, ca mofturi moderne. Poate că ai auzit replici ca: și tu ai crescut bine și nu ne-am complicat cu atâtea reguli. Poate te-ai simțit anulat în propriile decizii de față cu copilul. Și nu pentru că ai cedat, ci pentru că pur și simplu nu ai mai avut loc. Poate ți s-a întâmplat să-i spui copilului tău: azi nu mâncăm dulciuri, și 2 minute mai târziu să-l vezi cu o ciocolată în mână, oferită cu iubire, dar fără acordul tău. Sau poate ai spus că are nevoie de somn la prânz, iar bunica i-a dat tableta ca să stea cu minte. Te-ai simțit mică, furioasă, neînțeleasă și poate chiar vinovată că simți asta față de proprii tăi părinți. Dar tocmai de aceea avem azi această conversație, să înțelegem, să punem claritate și să găsim soluții care nu rănesc, dar care îți oferă spațiu să fii mama copilului tău. Și pentru că uneori învățăm cel mai bine din povești, te invit să asculți una care poate oglindi chiar frânturi din viața ta. A fost odată o femeie care își dorea din tot sufletul să fie o mamă conștientă. Citise, învățase, mergea la ateliere, își dorea să nu repete greșelile trecutului. Avea însă o mamă care o iubea imens, dar care credea că prea multă blândețe strică copilul. De câte ori se întâlneau, femeia simțea că pierde controlul. Voia să-și țină copilul într-o rutină sănătoasă, dar bunica spunea mereu: lasă, că doar nu moare dacă doarme mai târziu. Voia să pună limite clare, dar imediat auzea: ești prea dură cu el. Voia să explice copilului de ce nu e bine să lovească, iar bunicul spunea: dă-i înapoi și gata, rezolvăm. Într-o zi, după o astfel de interacțiune, femeia s-a retras în baie și a început să plângă, să plângă în tăcere. Și nu pentru că nu-și iubea părinții, ci pentru că se simțea anulată. Apoi a avut curajul să se uite în oglindă și să-și spună: dacă eu nu mă poziționez ca mamă, copilul meu nu știe cine conduce barca, și dacă părinții mei nu înțeleg, trebuie totuși să le spun eu. A doua zi și-a strâns părinții la o cafea și le-a vorbit cu calm, dar cu fermitate. Le-a explicat: vă iubesc și vă sunt recunoscătoare, dar eu sunt mama acestui copil. Vă rog să-mi respectați stilul meu de a-l educa. E dreptul meu să decid ce e mai bine pentru el. A fost greu, a fost tensionat, a fost complicat la început pentru că nimeni nu înțelegea, dar în acel moment ceva s-a schimbat. Apoi bunicii au început să întrebe: ai vrea să-i dau biscuiți? În loc să-i dea automat pur și simplu. Și au început să o asculte. Poate nu au fost complet de acord întotdeauna, dar au înțeles. Și femeia, devenită mamă, a simțit pentru prima dată că vocea ei contează pentru copil. Pentru că nu mai tăcuse și nu mai cedase, și pur și simplu se așezase în locul ei, în rolul de mamă. Poate și tu te recunoști în povestea ei. Poate ai trăit de atâtea ori momente în care cuvintele bunicilor au răsunat mai puternic decât ale tale. Poate ai simțit furie amestecată cu rușine pentru că erai într-un conflict interior între loialitatea față de părinții tăi și responsabilitatea față de copil. Poate ai evitat să spui ceva pentru că n-ai vrut să-i rănești și totuși așa te-ai rănit pe tine. Poate ai simțit că dacă insiști pe reguli ești percepută ca fiind rigidă. Poate ai fost nevoită să corectezi în fața copilului tău ceea ce un bunic tocmai spusese și te-ai simțit prinsă între două lumi. Poate ai cedat și ai zis, n-are rost, mai bine tac. Dar să știi că acest tac te macină în timp, pentru că în tăcerea mamei copilul învață cine are ultimul cuvânt. Și dacă nu ești tu aceea, autoritatea ta devine opțională. Desigur că nu ai nevoie de ceartă, nu ai nevoie de scandaluri, însă ai nevoie de claritate și poziționare. Pentru că părintele ești tu, bunicii pot fi aliați extraordinari, dar e nevoie să se știe clar unde se termină dragostea lor și unde începe decizia ta. Și asta nu este lipsă de respect, este protejarea unui rol care nu se deleagă, rolul de mamă. Dacă astăzi simți că nu mai ești văzută ca mamă în fața copilului tău, e timpul să te întorci la centrul tău. Ai dreptul să spui, îți mulțumesc, dar aleg altfel. Ai dreptul să refuzi sfaturi care nu ți se potrivesc chiar dacă vin din iubire. Ai dreptul să stabilești limite și reguli în casa ta. Ai dreptul să educi diferit de cum ai fost educată. Ai dreptul să nu te justifici pentru fiecare decizie. Desigur, ai dreptul să spui, te rog, nu-l contrazice pe tata în fața copilului. Ai dreptul să alegi ce mănâncă, ce vede, cu cine stă copilul tău. Bineînțeles că ai dreptul să-ți asumi acest rol cu claritate, pentru că autoritate blândă nu înseamnă tiranie, înseamnă responsabilitate, iubire și fermitate. Bunicii nu sunt niște dușmani, sunt parte din familie, dar au și ei nevoie să fie ghidați, nu să preia comanda. Și da, uneori poate vei avea discuții dificile, poate vei fi nevoită să repeți, dar în timp ei vor vedea că tu nu cedezi și că faci totul cu inimă bună, iar copilul tău va învăța că mama lui e acolo, constantă, clară și prezentă. Drept pentru care te invit ca acum să te așezi în liniște, tu cu tine, și să îți notezi care sunt cele 3 momente în care am simțit că părinții mei au anulat autoritatea mea în fața copilului. Apoi, ușor, ușor, scrie ce ai fi vrut să spui, scrie cum te-ai simțit și mai ales scrie ce ai putea face data viitoare diferit, fără vină, fără furie, doar cu asumare, pentru că poate e un mesaj, poate e o conversație, poate e doar o întrebare pentru tine. Cum pot pune o limită cu blândețe? Și fă-ți curaj, pentru că scrisul e primul pas. Și da, să fii mamă în fața propriilor părinți e uneori cea mai grea lecție, dar e și cea care îți așează cu adevărat locul. Ai voie să fii blândă și fermă în același timp. Ai voie să ceri respect pentru rolul tău, pentru că nu e vorba doar despre tine, ci și despre copilul tău. Și bineînțeles că el merită să știe cine e stâlpul pe care se poate baza întotdeauna. Și eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare. Până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea cum mă descurc când bunicii vor să decidă în locul meu.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
4: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne activi alături de nepoți?
6: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic, făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist, poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bițineața!
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele izbucnite ieri în Piața Victoriei, acolo unde în jur de 4.000 de ciobani au protestat. Printre ei s-au strecurat mai multe persoane care nu făceau parte din grupul oierilor și care s-au ciocnit și îmbrâncit cu forțele de ordine. Zeci de elevi din județul Bacău au ajuns marți la urgențe după ce au consumat hrană furnizată de o firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică Bacău a demarat o anchetă epidemiologică atât la școala unde învață elevii, cât și la operatorul economic care livrează mâncarea acestei școli. Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează situația. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale în sud-estul țării, iar în rest vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noapte, dar cu norori și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii strânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Vremea va fi frumoasă și în București, valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice specifice acestei date. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius.

12:09, iată, giganții din industria inteligenței artificiale vor să creeze propriul organism de supraveghere. Marile companii din domeniu, OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, lucrează la înființarea unui organism de reglementare menit să monitorizeze riscurile asociate acestei tehnologii. OpenAI a confirmat că lucrează împreună cu celelalte companii la crearea unui organism destinat evaluării și supravegherii riscurilor asociate inteligenței artificiale. Ideea a pornit de la o propunere lansată la jumătatea lunii iulie de Demis Hasbis, fost director executiv al Google DeepMind, înainte de a prelua funcția de președinte al companiei la începutul lunii august. El a sugerat crearea unei entități comparabile cu Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare din SUA, organismul de autoreglementare din domeniul financiar din Statele Unite, a cărui funcționare a fost autorizată prin lege federală și care este supravegheat de Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare. Potrivit planului conturat de el, noua structură ar urma să fie finanțată chiar de companiile din sector, având un consiliu de conducere alcătuit din experți. Odată ce organismul va deveni operațional, companiile care dezvoltă cele mai avansate tehnologii vor fi obligate să-și supună noile modele unor evaluări riguroase axate în special pe siguranță înainte de comercializarea acestora pe piață.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Urmează Profit Talent Show!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

nu uitați, bineînțeles, de școala de supereroi Țibiții. Aduți copilul la radio să aibă parte de o experiență extraordinară. Astăzi este ultima zi în care poți să-l înscrii la școala de supereroi. Detalii găsești pe site-ul nostru itibiti.ro. Totul se întâmplă foarte rapid. Trebuie să completezi un formular. Acolo ai câteva date. Înregistrezi un filmuleț, un video de 1-2 minute cu copilul tău care ne răspunde la una dintre întrebări. Atenție, copilul trebuie să aibă între 7 și 10 ani. Apoi sunt două module. Vine în primul modul, unde o să stea de vorbă cu supereroi, o să aibă aici experiență de radio, o să vorbească la microfon, o să facă exerciții de dicție și poate să intre în modulul al doilea, unde chiar să poată să facă emisiuni în direct cu supereroii Țibiții. Toți copiii care au venit, am ajuns la ediția 12-a, cred, da, sper să nu spun a 12-a, toți copiii care au venit până acum au fost mega, mega fericiți în spate, în camera în care stau de obicei, am toate tablourile cu chipurile lor. Copiii sunt foarte faini și experiența radio, să știți că nu este doar așa o experiență care ține de hai să ne distrăm și să vedem, poate o să devenim jurnaliști. Este și o experiență terapeutică, pentru că faptul de a vorbi la microfon implică foarte multe lucruri despre care poate o să vorbim la un moment dat în emisiune, dar îi ajută foarte tare pe copii să se exprime într-un mediu care este destul de sigur și nu este foarte solicitant, cum ar fi să ai o cameră sau să fii la TV sau... Este o cameră care oferă siguranță, iar copilul începe să se exprime și apoi vocea lui este auzită. Așa că, iată, Radio Itibiții dă posibilitatea fiecărui copil să vină aici la noi și să experimenteze aceste lucruri. Atenție, astăzi este ultima zi, îl așteptăm cu drag. Bună dimineața, bună ziua în continuare, hai să-mi spun bună dimineața, deși mi-a intrat asta în obicei. Oh, gata.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi, împreună, puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare!
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
9: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
11: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele izbucnite ieri în Piața Victoriei, acolo unde în jur de 4.000 de ciobani au protestat. Printre ei s-au strecurat mai multe persoane care nu făceau parte din grupul oierilor și care s-au ciocnit și îmbrâncit cu forțele de ordine. Zeci de elevi din județul Bacău au ajuns ieri la urgențe după ce au consumat hrană furnizată de o firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică Bacău a demarat o anchetă epidemiologică atât la școala unde învață elevii, cât și la operatorul economic care livrează mâncarea acestei școli. Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează această situație. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale în sud-estul teritoriului, ne anunță meteorologii de la ANM. În rest, vremea va deveni caldă pentru a doua decada lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Oriental, Meridional și în dealurile subcarpatice ale Munteniei, posibil Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade. Vremea va fi frumoasă și în București. Valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice specifice acestei date. Cerul va fi variabil. 27 de grade vom avea astăzi în capitală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire mâine, ziua care anunță weekendul.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină, fără să-i afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
2: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
4: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie.

0: Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zip. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
1: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
2: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
1: Pe locuri!
2: Fiți gata!
1: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
7: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic, făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist, poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
6: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun, fără să-și dea seama, și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Cineva.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
5: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
6: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare devreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să-i ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să-i întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că simplul fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
2: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam. Ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.
0: Copii sunt copii.

0: ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Petrua și-mi activez puterea prieteniei când îi dau câinelui meu, Tanu, o gustărică.
1: Școala de supereroi Itibiții.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
8: Bunicul meu nu poartă pelerină. Poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
9: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
10: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz. Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau odată cu ea. Până într-o zi când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
1: Aoleu, ce frică mi-este!
0: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
2: La ce ai soră de te sperie așa?
0: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
1: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
0: Țipă Tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
2: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
1: Eu nu m-am speriat,
0: zise Tincuța, venindu-și în fire.
1: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce? N-ai mai văzut maimuțe dansând?
2: Ba da! Am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce caut singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
0: O întrebă papagalul.
1: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
0: zise Tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbură atunci mai aproape de maimuțică.
2: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
1: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate, pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
0: răspunse maimuțica.
2: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
1: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
0: zise Tincuța cu un glas tremurat, privind în jos.
2: Aha, te înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou. Îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
1: Ce?
2: Am învățat că frica este bună uneori.
1: Da? Serios, papagalule? Când?
2: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe, chiar în clipa aceasta. Te-ai speria și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
1: Frica este prietena mea?
2: Da, atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori În locul unui pericol sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică.
3: De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul într-o fiș?
1: M-am gândit că poate e un hoț sau poate un șarpe. Sau poate o fantomă.
2: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
1: Oh, papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frică!
2: Chiar aici voiam ca să ajung. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
0: Tinguț a căzut pe gânduri. Își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
1: Și ce-i de făcut?
0: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tincuța când era cuprinsă de spaimă.
2: În primul rând, să ții în frâu gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma, nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci față acelui lucru, înțelegi?
1: Adică... să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu, la fluturi și la păsări colorate? Sau la flori și la banane?
2: Exact! Rămânând singură și speriată aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
0: În acea seară, Tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate, nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul. Și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, Tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului.
1: Sunt doar gândurile mele! Sunt doar gândurile mele!
0: Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, Tincuța se sperie și vrea să se întoarcă.
1: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
0: Gândurile Tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjâia și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
1: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt! Deci, pericolele există doar în mintea mea!
0: Își puse Tincuța în minte. După o vreme ajunse la copac și mâncă cele mai bune fructe pe care le gustase vreodată. Erau mult mai bune ca cele din copacul în care locuia. Tincuța era tare fericită. Din ziua aceea, Tincuța a învățat să vorbească cu teama ei și să o stăpânească. A învățat și că, uneori, din cauza fricii, pierzi foarte multe lucruri interesante în jurul tău. Ai ascultat povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița, toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el, dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Toți copiii visează.
3: Mamă, ce e aia gimnastică?
2: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
2: Pentru că părinții lor i-au susținut.
4: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
2: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
5: Sari Smaranda!
2: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
8: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tem copaci, cam acestea sunt cauzele.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
10: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
2: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați. Ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
1: Da!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Ece?
3: Da, Vici?
2: Acum mi-am adus aminte de ceva.
3: De ce anume?
2: O fetiță m-a întrebat ce culoare au ochii mei.
3: Și ce ai răspuns?
2: I-am spus adevărul. Ce anume că ochii mei sunt albaștri.
3: În regulă, și ce cu asta?
2: Acum stăteam și mă întrebam un lucru. Oare ce anume determină culoarea ochilor?
3: Cum adică?
2: Păi, oamenii au ochii de culori diferite. Albaștri, verzi, căprui sau chiar cafeni.
3: Asta așa este.
2: Păi și mă întrebam de ce oare? Mai exact, ce anume determină aceste diferențe de culoare?
3: Chiar că este o întrebare interesantă.
2: Vezi? Ești de acord să-l întrebăm pe Zimi tot despre acest lucru?
3: Desigur!
2: Zimi tot?
4: Da, Vici, pe recepție, ca de obicei.
2: Ha! Și probabil tot ca de obicei ai și auzit discuția noastră, nu-i așa?
4: Într-adevăr, Vici, am auzit discuția voastră și, într-adevăr, este o problemă interesantă, la care mă voi strădui să vă răspund imediat.
3: Te ascultăm, Zimi!
4: Ochii sunt foarte importanți pentru oameni. Asigură în cea mai mare parte legătura cu realitatea prin percepția luminii și a culorilor. Ochiul uman poate face diferența între 10 milioane de nuanțe ale culorilor, dar nu poate vedea lumina ultravioletă.
3: 10 milioane!
4: În medie, omul clipește de 2-3 ori pe secundă, ceea ce înseamnă că într-o singură zi, omul clipește 25 de minute.
2: Oi, dar spune-ne, de ce diferă culoarea ochilor de la om la om?
4: Culoarea ochilor este dată de un compus numit melanină.
3: Melanină?
4: Daici, melanina este o substanță care de fapt determină și culoarea părului și culoarea ochilor. Melanina este de fapt un pigment brun prezent, așa cum am mai spus, și în celulele pielii. Pigment care sub forma unor particule microscopice este capabil să reacționeze diferit la lumina albă. În funcție de concentrația acestui pigment în iris, culoarea ochilor variază de la albastru deschis la brun intens.
2: Aha, am înțeles! Prezența melaninei în iris face ca acesta să reflecte lumina în mod diferit.
4: Foarte exact, Biții.
2: Eu am auzit-o și de ochii compuși. Ce înseamnă acest lucru?
4: Ochii compuși, Biții, se găsesc la insecte și sunt formați din mai multe pupile simple care permit formarea unei vederi panoramice, adică o zonă mai largă a vederii.
3: Bun! Să recapitulăm! Ochii sunt foarte importanți pentru oameni. Asigură în cea mai mare parte legătura cu realitatea prin percepția luminii și a culorilor. Ochiul uman poate face diferența între 10 milioane de nuanțe ale culorilor, dar nu poate vedea lumina ultravioletă. Am reținut bine?
4: Foarte bine, Iți.
2: Culoarea ochilor este dată de un pigment numit melanină, care este prezentă și în piele și în firul de păr, determinând și culoarea acestor.
4: Foarte precis, Biții.
3: Ochii compuși se găsesc la insecte și sunt formați din mai multe pupile, ceea ce le ajută pe acestea, adică pe insecte, să vadă mult mai bine.
4: La fel de exact, Biții.
2: Dar am observat că oamenii poartă uneori ochelari care nu sunt de soare. Se numesc ochelarii de vedere. De ce fac asta?
4: Pentru că ochii, ca oricare altă parte a organismului uman, pot avea probleme. Mai exact, din diverse motive, un om nu poate vedea bine la distanță sau la apropiere. Când nu poți vedea prea bine la distanță, înseamnă că suferi de miopie. Iar dacă ai probleme cu vederea obiectelor apropiate, înseamnă că ai hipermetropie. Aceste deficiențe pot fi corectate prin purtarea unor ochelari cu lentile adecvate.
2: Acum am înțeles.
4: Ochii sunt foarte importanți. Există o vorbă.
2: Care?
4: Nimic nu este mai scump ca vederea. De aceea este bine să avem grijă de ochii noștri și să-i protejăm permanent, chiar și împotriva razelor puternice ale soarelui.
2: Purtând ochelari de soare, nu-i așa?
4: Da, Biții, purtând ochelari de soare.
2: Vizorul meu poate îndeplini și această funcție, pe lângă multe altele.
4: În schimb, vizorul tău nu-mi poate asigura energia necesară funcționării.
2: Așa e.
4: De aceea va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
3: Nu din nou!
4: Nu am încotro, Iții. Așa că vă spun la revedere, Biții. La revedere, Iții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
3: Ochii sunt oglinda sufletului.
2: Oare ce-o fi însemnând această ecuspărăsie?
3: Nu știu. Uite, vezi, asta am uitat să-l întreb pe Zimi.
2: Dar nu-i nimic! Îl vom întreba

Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mă mă zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi z

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona de palmă într-o grădină exotică cu piscină.

0: Melisium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă nouă saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta.
4: Uneori câștig eu, alteori cred că mă lasă el să câștig.
3: Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
2: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, eu sunt Alana din București și am 7 ani.
0: Bună, Alana! Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea sunt animalele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Mi-au spus mama și tata despre ea, despre animale, mi-au spus.
0: Ai putea la un moment dat să faci o meserie din asta?
1: Da, veterinar.
0: Și care crezi că sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să ajungi medic veterinar?
1: Adică să încep să îngrijesc animale și știu că o să am multă treabă de învățat.
0: Păi și cum faci să devii mai bună în treaba asta?
1: Să învăț mai multă școală, medicină, multă matematică, pentru că în lume există foarte multă matematică. Trebuie să învăț medicina, asta vreau să învăț, pentru că vreau să mă fac doctor veterinar, cum v-am spus.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
1: Mă gândesc vreo 2-3 ani de zile și îmi dau seama că îmi place.
0: Cine te susține?
1: Mama, tatăl meu și pisica mea. Îmi dau încredere că eu o să pot să fac chestia asta. Și bunicul meu este medic, deci se bazează și pe partea asta a medicinei.
0: Dacă ar veni la tine un copil și ți-ar spune că ar vrea și el să învețe pentru medicină veterinară, ce sfat îi da?
1: Să învețe foarte mult, să meargă la școală și să nu chiulească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Să-și îndeplinească toate visurile lor. Eu sunt Alana și mulțumesc că ați fost pe post cu mine. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
3: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam, ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

vreau să întreadu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Urmează Profi Talent Show!

0: ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
2: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați, ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
1: Da!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, tocmai am ascultat începutul imnului meu și astăzi stăm de vorbă aici pe Radio Itzibiții FM. Este o zi de miercuri, 16 septembrie, început de toamnă, o vreme plăcută afară, văd soare, văd încă niște copaci verzi. Poate că pe la voi pe acolo au început să îngălbenească frunzele, dar să știți că aici, la mine, la studioul Itzibiții, frunzele încă sunt verzi. Și e o vreme plăcută, știu că dimineața este răcoare. Bun, acum că știm care este anotimpul, cum e cu vremea, hai să vorbim despre ce vorbim astăzi, pentru că nu vorbim despre toamnă și nici despre vreme, ci despre părinți și sfaturile pe care le dau ei. Ia să văd dacă îți sună cunoscut. Spală-te pe mâini. Mănâncă și morcovul. Mănâncă și legumele. Nu uita să bei apă. Sunt sfaturi, sfaturi ale părinților prin care se străduiesc să aibă grijă de sănătatea noastră. Și ar fi bine să le și urmăm. Poate că unele reușesc să le urmezi, unele poate reușesc să le urmezi, dar ți-e mai dificil. Asta vreau să aflu de la tine astăzi. Ce sfaturi pentru sănătate primești de la părinții tăi? Trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cel puțin un sfat pentru sănătate pe care ți-l dă mama, tata, o să-i bagi și pe bunici aici. Primim sfaturi din partea bunicilor. Hai! Aștept mesajul tău, să-l difuzez aici pe Itzibiții FM și în felul acesta să mai învățăm unii de la ceilalți. Poate că sunt niște sfaturi pe care nu le-am auzit încă și sunt foarte bune.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi, miercuri 16 septembrie, vorbim despre sfaturile pe care părinții noștri le dau pentru sănătatea noastră. Sfaturi pentru sănătate! Ia să-l ascultăm pe Igor! Ce sfatul primește el de la mama, de la tata, poate să fie și de la bunica?
1: Bună!
0: Salut!
1: Sunt Igor din București, am 5 ani și regulile sunt: mă descalț, mă spăl pe mâini, mănânc prânzul, nu uita să bei apă și
0: corect,
1: te iubesc și mami mă iubește. Te iubesc, îmi spune mami.
0: Foarte frumos, Igor, să știi că te iubesc nu este un sfat, dar este minunat pentru sănătate. Pentru că ne face să ne simțim bine, avem o stare de bine și atunci corpul nostru și mintea noastră funcționează mult mai bine. Așa că da, ar intra și te iubesc, să zice, îl păstrăm aici, îl păstrăm în această colecție. Mulțumesc mult, Igor, pentru mesaj! Sofia a zis, abia așteptam să vii la radio. Locuiesc în Constanța, pe Bulevardul Mamaia. Ia că avem și un mesaj audio.
2: Salut!
0: Bună!
2: Eu sunt Sofie.
0: Bună, Sofie!
2: Abia aștept să vorbesc cu ITBTFM.
0: Așa, păi uite, vorbește acum.
2: Locuiesc în Constanța.
0: Sofie, da, ai auzit că vreau să aflu niște sfaturi pentru sănătate pe care ți le dă mami sau poate tati.
2: Pe Bulevardul Mamaia și pe mine părinții mă învață să mănânc sănătos.
0: Așa.
2: Să-mi pun dentura că stau în mașină.
0: Minunat sfatul ăsta și de fapt nu trebuie să fie doar un sfat. Nu mergem cu mașina fără să punem centura. Pentru că e foarte importantă pentru protecția tuturor oamenilor care stau în mașină. Super, continuăm. Hai, mă ascultăm.
2: Să mănânc foarte, foarte sănătos. Să dau sucuri. Pa, pa!
0: Pa, pa! Mulțumesc, Sofia, mulțumesc și uite, chiar m-a impresionat partea cu centura de siguranță, care este foarte importantă, da, și este pentru sănătatea noastră. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfat îți dă pentru sănătate îți dau mama, poate tata, poate bunica, poate bunicul sau alți oameni apropiați din familie. Și bineînțeles că le voi difuza aici pe ITZY BITZY FM să le audă toată lumea.

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și eu vreau să-ți spun timpul tău că mi-mi place foarte mult. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai respiră și apoi și-o respiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Energia e în tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei și m-ați ascultat cântând. Energia e în noi și e important să avem grijă de ea și să ne păstrăm sănătoși. Despre sănătate vorbim, de fapt, despre sfaturile pentru sănătate primite de la părinții noștri. Sunt

0: Tare curios, tu ce sfaturi pentru sănătate primești de la mama sau de la tata sau poate să fie și de la cineva din familie?
1: Mama super tirare, Filip Ilinca Maria, am 7 ani, sunt distresnic și ce sfaturi dau mie părinții mei sunt când intru casă,
0: da,
1: trebuie să mă descalț înainte să iau pisica în brațe.
0: Așa.
1: Să mă spăl dimineața și seara, să mă mențin tot timpul curată, să fiu ordonată, să mă dor de prânz la after sau acasă.
0: Wow, o mulțime de sfaturi.
1: Să beau apă, foarte multe apă, să mă hidratez.
0: Foarte bine.
1: Și să mă rând de prânz, tot ce îmi dau. Pasul pe spitor.
0: Foarte frumos! Mulțumesc mult, Ilinca! Și mi-a reținut atenția sfatul acesta să fii ordonată. Poate că nu pare că ar avea legătură cu sănătatea, dar cred că ordinea din jurul nostru, poate nu exagerat așa, ordinea totuși ne ajută să ne simțim mai bine, ne dă o stare de bine și sigur influențează și starea noastră de sănătate. Adică ne ajută să fim mai sănătoși. Bun, hai să mai ascultăm. Mi-a reținut atenția, mulțumesc mult. Continuăm.
2: Bună, super spinner, sunt Natalia din Suceava, am 7 ani și sfatul care îl primesc cel mai des de la
0: Natalia.
2: Mama e să beau multă apă.
0: Pa, Natalia, un sfat minunat. E important să ne hidratăm. Mai ales, imaginează-ți cât de importantă este apa dacă mai mult de jumătate din corpul nostru e format din apă. Aproape 80%. Dar, da, foarte, suntem formați mare parte din apă, așa că să ne hidratăm. Hai! Aștept și mesajul tău, pentru că sunt sigur că mama, tata, bunica, cineva din jurul tău îți dau sfaturi bune pentru sănătate. Împărtășește-le aici pe ITBTFM. Dă-mi un mesaj și spune cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfaturi pentru sănătate îți dau ai tăi.

0: vină și activează puterea energiei.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este miercuri 16 septembrie. Extraordinar! Păi astăzi este ultima zi de înscriere la școala de supereroi. Itzy Bitzy învață oul pe găină. Dacă simți că ți-ar plăcea să fii la radio, ți-ar plăcea să descoperi cum este aici la radio, dacă îți place să vorbești și să fii ascultat, dacă la rândul tău și ție îți place să-i asculți pe ceilalți, atunci poate că locul tău este chiar aici, la școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Și iar dacă ai între 7 și 10 ani, te poți înscrie pentru ediția a 12-a. Eu te aștept aici să realizăm emisiuni împreună, să ne cunoaștem și uite și DJ Dodi te așteaptă. Poate să cântați, să dansați împreună și, bineînțeles, să și realizați emisiuni împreună. Ia zi, DJ Dodi!
1: Sunt DJ Dodi, super

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este miercuri 16 septembrie și vorbim despre sănătate. Sănătatea ne ajută să ne păstrăm energia. Despre sănătate, dar în felul următor. Vorbim, de fapt, despre sfaturile pentru sănătate pe care le dau părinții. Sunt tare curios. Ce vă spun ei? Poate învățăm și noi unii de la celelalte, la sfaturile celorlalți părinți. Avem ocazia aici, prin intermediul Itzy Bitzy FM.
1: Bună! Noi suntem Sofie și Miruna din Cluj.
0: Bună, Sofie și Miruna!
1: Noi suntem din aceeași clasă și mi-a dat mama niște sfaturi pentru a evita boli.
0: Da, să te
1: îmbolnăvești. Așa, așa. Mi-a spus să mă spăl pe mâine înainte să intru în casă.
0: Minunat. Bine, după ce ai intrat în casă?
1: Să dorm curat în pat.
0: Da.
1: Așa. Să mă spăl pe păr.
0: Da.
1: Să nu-mi bag mâna murdară în gură.
0: O, da. Foarte bun.
1: Să nu mănânc cu mâinile murdare.
0: Minunat, Sofia. Miruna?
2: Mie, părinții mi-au dat sfaturi să nu merg în interior, să mă spăl în fiecare zi pe pis, să mă desfac și să nu merg cu adida și sau cu pantofii în casă.
0: Da.
2: Și să mă spăl pe mâine.
0: Foarte importante sfaturile, foarte importante. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Pa, pa, la revedere. Da, iată, sfaturi pentru sănătate. Să avem grijă să ne spălăm pe mâini. Cred că asta s-a repetat cel mai des. Să ne spălăm pe mâini și este un sfat foarte important. Mai ales, ce să zic, mai ales, da, după ce ne-am întors acasă și mai ales înainte de a mânca, ce să zic eu, înainte de a duce mâna la gură, că nici nu ne dăm seama când ducem mâna la gură. De preferat să avem constant mâinile curate. Da. Se poate.
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ana din Aiud. Am 6 ani.
0: Da, Ana.
3: Și ce sfaturi primesc eu de la mama și de la tata, cel mai des, este să mă spăl pe dinți. Ah, papa, Super Spinner, pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși. Într-adevăr, dacă avem grijă de dinții noștri, vom avea și noi o viață, putem să avem o viață lungă și sănătoasă. Pentru că în momentul în care se strică dinții, apar tot felul de probleme. Da, ne spălăm pe dinți, îi păstrăm curați, mai ales înainte de a ne culca. Mai ales, adică nu dormim cu resturi de mâncare în gură pentru că se strică dinții. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfaturi pentru sănătate primești de la părinții tăi, de la cei de lângă tine. Că pot fi și bunici care îți dau sfaturi pentru sănătate și alți oameni din familie. Hai, repede, trimite mesajul aici pe Itzy Bitzy FM să le ascultăm cu toții și să mai învățăm unul de la celălalt.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM și astăzi vorbim despre sfaturile pentru sănătate pe care le primim de la părinții noștri. Cristiana.
1: Mama mea mi-a dat sfatul să nu merg cu altcineva, să nu mănânc de la altcineva și să, în plus, și să nu mă șoc cu străinii.
0: Foarte bun.
1: Și să nu mănânc
0: siguranță.
1: Cu fără să mă spăl pe mâini. Pa, pa! Pa,
0: pa, pa, pa, Cristiana!
1: Și sunt Cristiana, pa!
0: Da. Foarte bune sfaturile și, într-adevăr, au legătură și cu sănătatea noastră. Să nu acceptăm mâncare de la necunoscuți, nu mergem cu necunoscuți și așa mai departe. Întotdeauna mergem doar cu apropiații noștri, cu cei pe care îi cunoaștem. Cu învățătoare și așa mai departe. Bun, foarte bun mesajul. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfaturi pentru sănătate primești de la părinții tăi. Bine, ce am ascultat acum, Cristiana, sunt mai mult pentru siguranță fizică, dar nu. Sunt sfaturi foarte bune, foarte bune venite. Da. Hai, aștept mesajul tău pentru că vreau să-l difuzez aici pe ITVTI FM și să învăț și din, de la tine și de la sfaturile date de părinții tăi.

0: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
4: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: cu spinat și activează puterea energiei.
1: Space Pirate!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este miercuri, 16 septembrie și vorbim despre sfaturile pentru sănătate pe care le primim din partea părinților noștri. Ia să mai auzim niște sfaturi.
1: Bună, sunt Robin din Gulia. Am 5 ani și ce îmi spune mai? Să nu intru în călțar și să nu pun mâna pe jucării murdari. Pa!
0: Mulțumesc, Robin, pentru mesaj. Altcineva?
2: Schilinca.
0: Schilinca.
2: Am 4 ani și mă sfătuiesc părinții mei ce mai des să mănânc multe fructe și legume.
0: Un sfat minunat, Ilinca.
3: Bună, Super Spinner.
0: Bună.
3: Sunt Justin din Sibiu și am 10 ani.
0: Da,
3: și ne învață mama și tata să nu bem sucuri și să mâncăm chipsuri și multe bomboane că ne stricăm stomacul.
0: Mm-hmm.
3: La revedere, pupici pe pici, cu obraz fericit.
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși, Justin. Într-adevăr, e un sfat foarte bun să ne abținem de la anumite alimente care nu sunt sănătoase. Ok, atâta. Vreau doar atât să zic că pentru plăcerea gustului poate vreodată e ok să guști, dar nu e, e de preferat să stai departe de de alimente care nu ne fac bine. Hai! Aștept și mesajul tău la 0725300700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care sunt sfaturile părinților tăi, sfaturi pentru sănătate.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 16 septembrie. Vorbim despre sfaturile pentru sănătate pe care ni le dau părinții noștri.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ryan, am 7 ani.
0: Salut, Ryan.
1: Și sunt din Cluj. Și lucrul pentru sănătate pe care l-aș zice este că mama și tata îmi spun tot timpul, aproape tot timpul, yes, să stau mai mult timp afară.
0: Oh, minunat sfatul acesta! Petrecut timp afară, în natură, făcând mișcare, este un timp minunat pentru sănătatea noastră.
2: Bună! Sunt Igor din București, am 5 ani și regulile sunt.
0: Ia zi, Igor.
2: Mă descalț, mă spăl pe mâini,
0: da,
2: mănânc prânzul, nu uita să bei apă și te iubesc și mami mă iubește. Te iubesc, îmi spune mami.
0: E minunat ce spune mami. Te iubesc și iubirea pe care o simțim din partea părinților noștri ne ajută să fim mai sănătoși, ne dă o stare de bine, creierul, tot organismul funcționează mai bine. Da, iubirea este importantă pentru sănătate. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfaturi pentru sănătate îți dau părinții tăi.

0: Aici este Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri 16 septembrie și vorbim despre sfaturile pentru sănătate pe care le primim de la părinții noștri. Am primit mesaj de la Daria. Daria mi-a și trimis o fotografie pentru că ne-am văzut la evenimentul Back to School și a fost o surpriză foarte plăcută. A fost o surpriză, da. Mai nu v-am zis asta. A fost o surpriză foarte plăcută să mă întâlnesc cu voi, să facem fotografii împreună, să stăm de vorbă. A fost o mare, mare bucurie. Hai să ascultăm mesajul Dariei.
1: Bună, Super Spinner! Ce mai faci? Sunt Daria Vatăuniuc din Ploiești, am 8 ani și...
0: Așa, Daria.
1: Ce îmi dăruiesc părinții mei este că mama mea mă ajută mereu când am nevoie de ajutor și tati tot face asta și noi ne ducem împreună uneori și la filme, uh-huh, și ne distrăm.
0: Minunat.
1: Și mergem în parc,
0: da.
1: Și să știi că ne-am văzut la...
0: Da, ne-am văzut!
1: Evenimentul Școala de Supereroi Itibiți, o să-ți trimit acum poza cu mine.
0: Mulțumesc
1: pa, pupiți, pe obraș fericit, e supereroul meu preferat.
0: E o surpriză foarte plăcută, Daria. Te rog, dacă poți să-mi trimiți un mesaj în care să-mi spui și ce sfaturi pentru sănătate îți spun părinții tăi.
2: Bună, Iti, bună, Biti.
0: Asta este de dimineață. Hai,
2: salut, Spinner, sunt David din București.
0: Salut,
2: am 10
0: David.
2: Ani, iar ce sfaturi îmi dă mama mea pentru sănătate este să mănânc mai sănătos,
0: okay,
2: să fac mult sport pentru că ea a făcut sport de performanță și tati îmi spune să o ascult pe mami. Salut, Spinner, abia aștept să te cunosc.
0: Cel mai bun sfat pentru sănătate din partea lui tata, ascult-o pe mama. Ok, continuăm.
3: Bine, sunt Sara din București.
0: Bună, Sara.
3: Și mama mea, am 5 ani,
0: da.
3: Și mama mea mă pune să fac sport cât mai mult.
0: Foarte bine face.
3: Alerg.
0: Da.
3: Să mănânc sănătos și tatăl meu ne spune să...
0: O ascultați pe mama.
3: Ia
0: zi.
3: Să o ascultăm pe mami.
0: Da.
3: Pupiți, zăpăciți pe obraz fericiți.
0: Pupiți lipicioși pe obraz sănătoși. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce sfaturi pentru sănătate îți dau părinții tăi.
4: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
6: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
5: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
6: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
5: Pe locuri!
6: Fiți gata!
5: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
8: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, Putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!

Cristina, numele meu este Maria și partea preferată din Inutel este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare, 5, 6, hai inspire, și apoi ușor expire, 7, 8, am sărit, prieteni am devenit.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Easy Beats FM. Astăzi, miercuri 16 septembrie, vorbim despre sfaturile pentru sănătate primite de la părinți. Mara, tu ești următoarea pe care o ascultăm.
1: Salut, eu sunt Mara Șarăidi din Cluj, da. Am 4 ani.
0: Mulțumesc,
1: și
0: Mara.
1: Sfatul de la mami și tati, vreau să mă spăl foarte bine pe dinți. Pupici.
0: Foarte bun sfatul, Mara. Mulțumesc. Daria, ia spune, ai revenit cu sfaturi?
2: Bună, super spirul, sunt tot Daria Hodonic din Plăs. Ce sfaturi îmi dau părinții mei sunt că, ca să nu mă sperii de nimica, dacă greșesc, să merg înainte și să ajung la ce vreau. Și că pupici să pățesc pe obraș.
0: Pupici tipicioși pe obraș sănătoși. Daria, să știi că frica are și ea rolul ei. E important să-i ascultăm mesajele uneori. Bineînțeles, atunci când nu, da. Dar nu vorbim despre frică, vorbim despre sănătate. Hai, mai ascultăm și alte mesaje.
3: Bună, super spinner, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și cel mai bun sfat pe care îl primesc eu de la părinții mei este să fiu un om bun. Pa!
0: Ce frumos! Să știi că, da, să fii un om bun poate ajuta la sănătate. În același timp, pe lângă a fi un om bun, este important să fii și un om care comunică ceea ce are de comunicat și pune limite. Și uneori când pui limite, nu pare văzut ca fiind om bun, dar ești bun atunci când ai grijă de tine și îi ajuți și pe ceilalți. Maria!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
0: Hai, de ce de seara?
4: Bună, super spinner, eu sunt Maria din București,
0: Maria.
4: Am 8 ani.
0: Așa.
4: Și ce sfaturi îmi dau mama și tata sunt?
0: Ia zi.
4: Să mănânc sănătos.
0: Așa.
4: Să îi ascult.
0: Corect.
4: Și și să mă spăl pe mâini cu săpun. Și mai este ceva
0: yes.
4: de la un doctor pe care puțin îl știu, este să nu mă mai bag prea mult în apă, fiindcă pentru că dacă te bagi prea mult, poți să ai o otită internă sau o otită externă. Pa, spinner!
0: Mulțumesc mult de tot, Maria, pentru mesaj. Da, cred că e important ca toți ce facem să aibă o anumită măsură. Mulțumesc! Hai, aștept și mesajul tău la 07, adică asta spuneam, inclusiv cu statul în apă, trebuie să fie totul cu măsură, inclusiv statul în apă. Hai, aștept mesajul tău, sunt sigur că și mama ta sau tatăl tău sau poate bunica, bunicul îți dau sfaturi pentru sănătate, sfaturi care te și ajută să te păstrezi, să-ți păstrezi sănătatea. Care sunt acele sfaturi? Trimite-mi un mesaj cu ele la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă și câți ani ai și de unde ești.

un spinner super-eroul care activează puterea energiei la Itibiți FM, iar astăzi este miercuri 16 septembrie. Este 16 septembrie. Dacă îți dai seama de ce am repetat data de astăzi, înseamnă că te-ai gândit și tu să te înscrii la școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină. Te-ai gândit sau poate chiar ai făcut-o? Sper că te-ai înscris dacă simți că îți place să vorbești cu oamenii, că îți place să-i asculți, că îți place să descoperi radioul și cum este în radio. Și dacă nu te-ai înscris, să știi că astăzi este ultima zi de înscriere. De-aia am tot repetat 16 septembrie. Cum ar fi să intri într-un studio de radio adevărat, așa cum este aici la Itibiți, să pui mâna pe microfon și să spui: bună, sunt la Itibiți! Sau cum spui tu, iar apoi să-ți auzi propria voce la radio. Visul acesta devine realitate la școala de supereroi Itibiți învață oul pe găină. Aici descoperi secretele radioului, așa cum ți-am zis, să-ți înregistrezi propriul material audio și chiar ajungi să participi la emisiuni în direct alături de supereroi Itibiți, adică și de mine. Să-ți aduc aminte că trebuie să ai între 7 și 10 ani și vorbește cu părinții dacă încă nu te-ai înscris, intră pe site-ul itibiți.ro și înscrie-te acolo. Cum spuneam, vii aici alături de mine să realizăm emisiuni radio sau poate alături de Spark.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Isibiți FM. Astăzi am vorbit despre sfaturile pentru sănătate primite de la părinții noștri și voi ascultați sfaturile voastre pe o melodie plină de energie. Hai să înceapă melodia One Colorful Ocean și le ascultăm pe Vlad.
1: Bună, super plinăriosul, frate, contant, așa chiar, chitit ce faci, toți mama spune să mănânc fructe care au vitamine, iar tata îmi spune să dorm mai devreme.
0: Minunat, ba, foarte bune sfaturile.
1: Copilii picior pe obraz, dulciri și vă rog să puneți tatuile muzicale. Bine, a venit pe plan.
0: Mulțumesc, Vlad, nu o să pun muzica acum că se termină emisiunea, dar cred că poți să vorbești cu colegii mei, în special cu DJ Dodi. Amelie!
2: Sunt părinții mei să fac mereu. Este să mă spăl și să fac baie.
0: Minunat! Foarte!

0: mă cheamă Vladimir Petrov Ioan, sunt din Constanța, am 6 ani. Și ce sfaturi de sănătate îmi dau părinții mei?
1: Ia zi, Vladimir.
0: Este să mă spăl pe mâini, să pun și apă, să mă spăl pe dinți seara și dimineața.
1: Foarte bine.
0: Și să mă ascult pe mama.
1: Foarte bun acest sfat pentru sănătate.

0: cu Sofi și abia aștept să vorbesc cu Infinite FM.
1: Vorbești acum?
0: Și locuiesc în Constanța.
1: Așa.
0: Și de Bulevardul Mamaia. Și pe mine părinții mă învață să mănânc sănătos. Să-mi pun dentura că stau în mașină și să mănânc foarte, foarte sănătos. Și să beau sucuri. Pa, pa!
1: Pa!
0: Infinite FM.
2: Bună, super tirurile, sunt Filip Ilinca Maria, am 7 ani, sunt distresnic și ce sfaturi dau mie părinții mei sunt: când intru casă, trebuie să mă descalz înainte să iau pisica în brațe, să mă spăl dimineața și seara, să mă mențin tot timpul curată, să fiu ordonată, să mă dor de prânz la after sau acasă, să beau apă, foarte multe apă, să mă hidratez, și să mă arăt de plus, docenta. Pasă pe spiror!

0: bucură eu. Sunt din Naiud. Am trei ani să mă spăr pe mâini.
1: Foarte bine faci și sunt sigur că acesta este unul dintre sfaturile părinților tăi. Dragii mei, am descoperit astăzi că părinții noștri au o mulțime de sfaturi bune pentru sănătate. Să mâncăm sănătos, să bem apă, să ieșim afară, să facem mișcare, să ne culcăm de vreme, să ne spălăm pe mâini și multe alte sfaturi foarte bune pentru sănătate. Ascultați-i și străduiți-vă să le urmați. Acum, ce vă doresc tuturor este multă sănătate. Iar mâine să ne reauzim aici pe ITBT FM de la ora 16 și să vorbim din nou despre ce putem să facem în așa fel încât să trăim cât mai frumos și mai sănătos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
0: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
0: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case. Începe școala de supereroi cu super răpă. Însune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este miercuri și astăzi am o întrebare foarte interesantă pentru tine. Bineînțeles că pentru tine, normal că pentru tine. Sunt curioasă, care este jocul tău preferat cu prietenii? Vrei să-mi spui? Păi îmi poți spune în direct la 0725 300 700 sau îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: aici ești pe Frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpote. Întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună ziua, eu sunt Paul și mie îmi place cel mai mult să mă joc fotbal cu prietenii.
0: Foarte drăguț! Vedeta săptămânii, Floppy Profila Fente. Hai să vă spun despre Floppy. Floppy este cel mai neastâmpărat și competitiv dintre iepurași. Iubește gamingul și este foarte skillful cu controllerul. Rapid, concentrat, inventiv și mereu gata pentru încă un nivel. Pentru Floppy, aproape orice situație poate deveni un challenge. Rolul lui în gașcă este cel care îi provoacă cel mai des pe ceilalți. Punem pariu? Îi place să câștige, dar și mai mult îi place jocul. Folosește frecvent cuvinte și expresii inspirate din gaming. Dragilor, aștept răspunsul la întrebarea: care este jocul tău preferat cu prietenii? Răspunsul mi-l trimiți pe WhatsApp, iar la final extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Floppy.

0: Ascult prietenii. Deci ascult prietenii pentru că îmi spun care este jocul lor preferat cu prietenii. Ia să aud.
1: Bună, super zăpăt. Bună. Sunt Andrei din București. Da. Am 7 ani și jocul meu preferat cu care mă joc cu cei doi prietenii mei este fotbal.
0: Foarte drăguț, se joacă fotbal. Ai și tu un joc preferat cu prietenii și îmi spui despre el la 0725 300 700 sau îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: Ia să aud, care este jocul tău preferat cu prietenii?
1: Ne sunt Mara.
0: Da.
1: Și jocul meu preferat cu copii e ticuța cu o tavă.
0: Ce drăguț! Mulțumesc! Mulțumesc! Și tu ai un joc preferat pe care îl joci cu prietenii și îmi spui care este acel joc? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Activează puterile la școala de supereroi Ichibichi.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăbă. Te întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăbă. Sunt Alexia din Iași. Am 7 ani și așa? Jocul meu preferat este adevărat sau fals. Pa, Super Zăbă.
0: Pa, foarte frumos. Dar jocul tău preferat? Întreaga colecție Gașca Talentaților poate fi găsită în magazinele Profi.

0: Ia să aud, care este jocul tău preferat cu prietenii?
1: Bună, eu sunt Robin din Gulia, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și jocul meu preferat cu prietenii este fotbalul. Mereu este să vă joc fotbal.
0: Am înțeles, mulțumesc! Ne place mult să ne jucăm, dar ne place și să învățăm, adică să mergem și la școală. Dar eu vă propun să mergeți la o altfel de școală, da? La școala de supereroi Ițibiți învață oul pe găină. Este cea de-a 12-a ediție. Este o școală de radio gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, astăzi este ultima zi de înscriere. Da, astăzi, 16 septembrie. Hai, repede, completează formularul pe ițibiți.ro, trimite un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele trei întrebări și apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Ițibiții și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Ițibiții. Detalii și înscrieri găsești pe ițibiții.ro.

0: bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
4: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră

0: sala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: să aud care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună, super săpă!
0: Bună!
1: Sunt Igor din București, am 5 ani și jocul meu preferat cu prietenii este...
0: Este?
1: Este să avem vreme o stași. Pum!

drăguț. Dragilor, vedeta săptămânii, Floppy, profi la fente. Hai să vă spun despre Floppy. Floppy este cel mai neast împărat și competitiv dintre iepurași. Iubește gamingul și este foarte skillful cu controllerul. Rapid, concentrat, inventiv și mereu gata pentru încă un nivel. Pentru Floppy, aproape orice situație poate deveni un challenge. Rolul lui în gașcă este cel care îi provoacă cel mai des pe ceilalți. Punem pariu? Îi place să câștige, dar și mai mult îi place jocul. Folosește frecvent cuvinte și expresii inspirate din gaming. Din mesajele primite, la finalul emisiunii extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Floppy.

0: azi auzim care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună, eu sunt Olivia din București, am 9 ani. Mulțumesc. Și jocul meu preferat cu prietenii este Țara, țară, vrem ostaș.
0: Foarte drăguț. Eu te-am și mesaj scris. Numele meu este Nicolas David Popescu, am 11 ani și 11 luni și sunt din București. Ei bine, jocul meu preferat cu prietenii este legume colorate. Hai să-ți explic cum se joacă. Unul dintre jucători spune o culoare, cum ar fi portocaliu, mov sau galben, iar ceilalți jucători spun legume care au acea culoare. Dar dacă un jucător zice o legumă greșită sau zice un fruct, pierde runda, spor la joacă. Cu drag, Popescu David. Mulțumesc frumos! Te-ai gândit și îmi spui și mie care este jocul tău preferat cu prietenii?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă, stăm de vorbă cu prietena Victoria. Salut, super Victoria.
1: Salut.
0: Hai să lasă să-mi spui care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Prietenii? Da.
0: Ia, spune-mi care este.
1: Jocul meu preferat cu prietenii
0: este
1: portocalele, dar ei nu știu că mie îmi place jocul portocalele și eu o să-i învăț.
0: Deci asta este propunerea ta de joc cu prietenii, portocalele. Îți place jocul portocalele sau îți plac mult portocalele și de-aia vrei jocul ăsta?
1: Îmi place jocul cu portocalele.
0: Dar portocalele îți plac sau nu?
1: Da.
0: Îți plac și portocale. Deși jocul cu portocale, dar și portocalele îți plac, da?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Victoria, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți și mesaj pe WhatsApp. Cum vrei tu, vocal sau scris, da? Ca să participi și tu la concurs. Mulțumesc frumos, pupici, pa! Care este jocul tău preferat cu prietenii? Îmi spui acum la 0725 300 700?

0: Dar ne mai și oprim de ce să ne jucăm. Ce ne jucăm? Păi nu știu că nu mi-ai spus care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună, super zăpă! Sunt Tudor, am 5 ani și jocul meu preferat este Minecraft. Pa, pa!
0: Pa!
1: Ia, apăs din nou pe butonul cu săgeata.
0: Așa, da, și... Atât? Ah, ok, credeam că îmi spune care este jocul preferat. Bine, se mai gândește. Ia să vedem, uite, scrie aici Evelin. Bună, eu sunt Evelin și am 2 ani, de fapt scrie mami. Jocul meu preferat pe care îl ador să-l joc împreună cu cei mai buni prieteni ai mei, mami și tati, este V-ați ascunselea. Foarte drăguț, mulțumesc. Care este jocul tău preferat cu prietenii? Îmi spui la 0725 300 700?

0: spus care este jocul tău preferat cu prietenii, ia să aud.
1: Super Zepă, sunt Anastasia din Valului Traian.
0: Da.
1: Am avut 4 ani și astăzi e ziua mea.
0: La mulți ani!
1: 5 ani.
0: La mulți ani!
1: Și jocul meu preferat este să-l joc cu prietenii, este ciocanele.
0: Olel, nu știu.
1: Pupici cu sclipici, obraj fericit.
0: Pupici, nu știu jocul ăsta, n-am auzit. Da, mai am un mesaj scris. Bună, sunt Teodora și am 10 ani. Cu acest joc ne distrăm eu și prietenii mei în parc. Ne strângem câte 5-6 și stăm pe păturică. Este foarte distractiv, te pup, Super Zăpă. Și mi-a trimis o fotografie cu jocul Difference Junior, adică să găsească diferențele între imagini. Da, cred că e foarte distractiv. Mulțumesc! E rândul tău să-mi spui care este jocul preferat cu prietenii.

0: Chiar sunt curioasă să-mi spui care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: La super zăpăsuntanie din Florești am 8 ani. Și ce joc mă joc eu cu prietenii? Eu nu mă joc un joc, da. Și mai mult ne place să colorăm. Pa!
0: Foarte drăguț! Astăzi poți câștiga un premiu, adică poți să-l câștigi pe Floppy. Și întreaga colecție Gașca Talentaților poate fi găsită în magazinele Profi.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste.
3: Îți place să citești?
2: De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
7: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Numele cărui județ de la noi înseamnă în traducere pădurea nebună. Toate denumirile românești au povești deosebite. De exemplu, numele județului Teleorman vine din limba turcă și înseamnă pădurea nebună. Odinioară au trăit pe aceste locuri cumanii care se trăgeau din turci și tătari. Și erau pe aici codri întinși, prin care nu se încumeta oricine să treacă. Din păcate, din vechea pădure de odinioară nu a mai rămas nimic. S-a păstrat până în zilele noastre, în satul Plopi, un singur stejar, cel mai bătrân din țară. Însă în iunie 2010, o puternică furtună l-a scos din rădăcini. Caută și tu și află ce înseamnă numele orașului tău și al străzii unde locuiești, al parcului din apropiere sau al locurilor unde îți petreci vacanța. Vei fi uimit de poveștile frumoase pe care le vei descoperi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii. Ia să aud.
1: Bună, sunt Eva și jocul meu preferat este Baba Orba și îmi place să mă joc cu prietenele mele.
2: De ce?
0: Foarte frumos.
3: Bună. Bună, Super Zăpă. Eu sunt Sofia din București și am 5 ani și vreau, jocul meu preferat este De-a prințelea. Pa, pupici cu stilipici pe obraj fericiți.
0: Pupici, pa! Nu uitați că numai astăzi vă mai puteți înscrie la școala de supereroi ITBITI Învață Oul pe Găină. O să fie cea de-a 12-a ediție. Este o școală de radio gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, astăzi, v-am spus, este ultima zi în care te mai poți înscrie. E simplu, completezi formularul de pe itbiti.ro, trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile ITBITI și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii ITBITI. Detalii și înscrieri pe itbiti.ro.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpote. Întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii. Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Iana din Cluj-Napoca, am 5 ani și jocul meu preferat este Urmează liderul.
0: Follow the leader, așa.
2: Bună, eu sunt Ana din București și am 6 ani și jocul meu preferat cu prietenii e Unde ai trei la perete stai.
3: Bună, eu sunt Maria din București și am 9 ani, iar jocul meu preferat cu prietenii este Rațele și Vânătorii. Pa!
0: Pa!
4: Bună, Super Zăpă! Sunt Ecaterina din Iași. Am 8 ani și jocul meu preferat cu prietenii este jocul de familia. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Care este jocul tău preferat cu prietenii, îmi spui?

0: aici ești pe frecvența ITBiții cu mine, Super Zapa. Te întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună, eu sunt Maria.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Mulți ani.
1: Și jocul meu preferat este două adevăruri și o minciună.
0: Bravo!
2: Ceva ani. Am 2-3 ani.
0: Așa.
2: Și am 2 ani și e prea... Și eu minciună.
0: Are chef de râs. E drăguț.

0: este șah. Pa, super să vă pupici cu sclipici.
1: Pupici, pa, mulțumesc. Care este jocul tău preferat cu prietenii? Îmi spui la Steluța Iti?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: întrebare de astăzi. Care este jocul tău preferat cu prietenii? Ia să aud.
1: Bună, Super Zopă! Eu sunt Sara din Popești Leordeni și am 9 ani și jocul meu preferat cu prietenii este Lapsa. Pa, Super Zopă!
0: Pa!
2: Bună, Super Zopă! Sunt Areho Doroniuc din Plăști. Am 8 ani și care e jocul meu preferat cu prietenii este... În fața cred că scunțelea. Și pupici să păcit pe obraș fericit.
0: Pupici, pa, mua.
3: Bună, Zăpă, eu sunt Simona din Constanța. Am 6 ani și jocul meu e preferat este Bim Bam Bum.
0: Foarte drăguț! Vă anunț că vedeta săptămânii este Floppy, profila fente. Hai să vă spun despre Floppy. Floppy este cel mai neasămpărat și competitiv dintre iepurași. Iubește gamingul și este foarte skillful.

cu controllerul. Rapid, concentrat, inventiv și mereu gata pentru încă un nivel. Pentru Floppy, aproape orice situație poate deveni un challenge. Rolul lui în gașcă este cel care îi provoacă cel mai des pe ceilalți. Punem pariu? Îi place să câștige, dar și mai mult îi place jocul. Folosește frecvent cuvinte și expresii inspirate din gaming. Din mesajele primite de la voi, la final, extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Floppy.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super, să te întrebam care este jocul tău preferat cu prietenii.
1: Bună, eu sunt Amelie, da? Am 6 ani și jocul meu preferat este Vatea Scorsela și îmi place cel mai mult să joc cu tati, pentru că e foarte amuzat.
2: Bună, sunt Sofie din Cluj și activitatea mea preferată îi că am învățat-o cu mama, cu mama mea și cu nașa mea, flori, fete sau băieți. Și încă o activitate că îmi place să spionez oamenii sau insectele sau pe mama sau pe mami sau pe tati cu binoclu. Pa!
3: Da. Mua. Mua.
4: Bună, Super, Zăpă, eu sunt Junia din Iași, am 7 ani și jocul meu care aș vrea să joc cu prietenii este jocul Bați Ascunselea și Bați Aprinsa, pentru că dacă sunt mai mulți, e mai distractiv, că caută mai mulți. Și poți să pui, te rog, dai-dai? Pa, Super, Zăpă, pupici cu sclipit, cu obrazi dulciți.
0: Pupici!
5: Dori, sunt Ilaria, am 7 ani și jocul meu preferat cu prietenii este Fața Ascunselea.
6: Bună, Super Zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și jocul meu preferat este Nu te supăra, frate, pa, Super Zăpă.
0: Ia uite cum vreți voi să mă botezați repede, vreți să-mi dați o prăjiturică și nu știți cum. Nu, că eu o primez, nu refuz. Care este jocul tău preferat cu prietenii? Îmi spui la 0725 300 700.

0: Question.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Ali,
1: Roro,
2: Floppy,
0: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
5: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca pitici.

0: Școala de radio. Intră pe itzibitzi.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam, care este jocul tău preferat cu prietenii?
1: Jocul meu preferat. Pe mine mă cheamă Ruxandra.
0: Salut, Super Ruxandra. 7. Cât?
1: Am 7 ani.
0: Așa, am mulți înainte.
1: Și jocul meu preferat este sticluța cu oțeavă. Iar acum aș vrea să spună și fratele meu ceva.
0: Ia. Bună, cum te cheamă?
1: Axel.
0: Tu câți ani ai, Axel?
1: 4 și la ea nu-mi vin în 5.

0: mulți înainte. Și jocul tău preferat cu prietenii care este?
1: Face ascunselea.
0: Aha, și cine se ascunde cel mai bine?
1: Eu.
0: Tu unde te ascunzi așa bine? Spune-mi și mie, că pe mine tot timpul mă găsesc.
1: Sub umbrelă.
0: Sub umbrelă?
1: Da.
0: Adică deschizi umbrela și te bagi acolo sub umbrelă și nu te găsește nimeni?
1: Da.
0: Ce ingenios, nu m-am gândit. Chiar m-am gândit să deschid umbrela, să o pun acolo, că nu se uită nimeni sub umbrelă, că zice că e și acolo umbrela. Foarte tare. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. O să vă rog să trimiteți răspunsurile și pe WhatsApp, da? Să participați și voi la extragere.
2: Da?
1: Da, pa, pa!
0: Pupici, pa! Care este jocul tău preferat cu prietenii? Mai avem mesaje, da?
3: Bună, Superstar, bă, eu sunt Alex din Bacău. Am 5 ani și jocul meu preferat cu prietenii este a face ascunsel. Pasul pe zăpă, pupicul, scripii și obla fericiți. Și te loc să pui muzica și te loc să pui muzica imnul tău.
4: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
4: Sunt Cassandra din București. Și jocul meu preferat este bați ascunselea. Poți să te joci în oricât de mult vrei tu. Cineva trebuie să facă trebuie să face piciotita ca să poată să aleagă cine leacă. Da, cine numără. Și după celelalte se numere. Toți trebuie să se ascundă. Și când găsește un jucător, îl ajută pe celălalt. Jucătorul care a fost găsit nu trebuie să zică unde s-a ascuns ceilalți, pentru că ar trișa și nu mai se jucă.
0: Aha.
5: Bună seara, sunt Dinesh, am 8 ani și jocul meu preferat care îl joc cu prietenii este învață ascunselea. Pa, pa, pupici!
0: Pa, bună, Super Zăpă, sunt Matilda din Constanța, am 5 ani, jocul meu preferat cu prietenii este 1, 2, 3, la perete stai, pupici zăpăciți, pupici! Îmi spui care este jocul tău preferat cu prietenii?
6: Sunt Roa și mi-activez puterea colaborării când lucrez în echipă.
7: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Jocul tău preferat cu prietenii este...
1: Super Zeu. Bună. Sunt Luke, am 8 ani, iar jocul meu preferat cu prietenii este fotbalul.
0: Bun.
2: Bună, Super Zeu. Sunt Iris, am 8 ani și mie cu prietenii îmi place să mă joc cu double. Pupici, pa!
0: Și mie!
3: Mă numesc Mara Ungureanu, am 9 ani și îmi place leapșa.
0: Da.
4: Sunt Roxandra și fratele meu Axel a spus v-ați ascunsele, iar eu am să sticluța cu o treabă. Pa, pa!
0: Pa!
5: Bună, Digi Radio, sunt Clara! Și jocul meu preferat este bate ascunsele, leapșa, 1 și cam atât. Și te rog frumos să pui Hands of Gabriela pe jocul culorilor sau orice joc vrei tu.
6: Bună, Super Zăpă! Sunt Amelia din Iași, am 10 ani și jocul meu preferat pe care îl joc cu prietenii este jocul de ieri. Noi l-am inventat. Pa!
0: Pa!
7: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Luca, am 7 ani și ce joc îmi place mie să joc cu prietenii este fotbalul. Pa!
0: Pa!
8: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
8: Scălinat! Și jocul meu preferat este gheareața și vânători.
0: Ia uzi.
9: Bună, Super Zăpă, sunt Maria din București, am 10 ani și jocul meu preferat este volei.
10: Bună, Super Zăpă, sunt Andrei din București, am 5 ani și jocul meu preferat este sticluța cu scheleți.
0: Bună, Super Zăpă, sunt Edi din Craiova, am 6 ani și jocul meu preferat este țară, țară, vrem ostași.
11: Bună, sunt tot eu, Amelie, și vreau să-mi primit mulți, mulți, mulți pice cu sclipici.
0: Cu pici. Mulțumesc! Care este jocul tău preferat cu prietenii?

0: care este jocul tău preferat cu prietenii?
1: Pe mine mă cheamă Andrei și am 9 ani și îmi place să mă joc cu prietenii Minionul de Aur, Eca și Sticluța cu Otravă.
0: Super!
1: Și fratele vrea să zică, eu sunt Alex și am 9 ani și jocul meu preferat este Bătrâni Ascunsele și Rațele și Vânători.
0: Bravo!
2: Bună, DJ Dodi! Ah. Eu sunt Sebi, sunt din Lazu și cred că răspunsul la întrebarea cu sportul. Sportul meu preferat este fotbalul și te rog să pui lambada!
0: Cred că te-ai zăpăcit de tot, că n-am zis nici cu sportul și nici nu e Dodi aici încă, dar nu știu la ce te-ai gândit tu. Dragilor, ne pregătim pentru momentul mult așteptat. În curând facem extragerea.

0: Și momentul mult așteptat, extragerea câștigătorilor. Se învârte, se învârte, vârte. Ia să vedem, primul câștigător este...
1: Bună ziua, eu sunt Paul și mie îmi place cel mai mult să mă joc fotbal cu prietenii.
0: Paul, bravo, Paul, al doilea.
2: Bună, sunt Eva și jocul meu preferat este Baba Orba și îmi place să mă joc cu prietenele mele.
0: Eva, bravo!
3: Perzapa sunt Ania, din Florești, am 8 ani. Și ce joc mă joc eu cu prietenii? Eu nu mă joc un joc. Așa. Și mai mult ne place să colorăm. Pa!
0: Pa!
4: Bună, eu sunt Maria.
0: Așa?
4: Am 5 ani. Și jocul meu preferat este Două adevăruri și o minciună.
0: Super, Maria, și...
5: Bună, super, Zapa, sunt Ecaterina din Iași. Am 8 ani și jocul meu preferat cu prietenii este jocul de-a familia. Pa!
0: Pa! Felicitări, Paul, Eva, Tania, Maria și Ecaterina. Acesta a fost Floppy, iar gașca merge mai departe. Rămâneți aproape de noi pentru a-i cunoaște și pe ceilalți iepurași din gașca talentaților. Oli, Roro, Izzy, Patty și cine știe, poate unul dintre ei ajunge chiar acasă la voi.

0: doop doop doop. Ești pe frecvența Itibiții, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi ați răspuns foarte frumos la întrebare, da? Adică mi-ați spus care este jocul vostru preferat pe care îl jucați cu prietenii. Este foarte bine să ai prieteni și este foarte bine să vă jucați cât mai des împreună. Și am auzit așa de multe jocuri că parcă am așa un chef de joacă. Dar nu, noi jucăm acum dansăm, acum ne distrăm, pentru că urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
5: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci, cam acestea sunt cauzele.
3: Grija pentru natură este o super putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Stați! E un câine?
4: Nu!
3: E un lup?
4: Da!
3: Să fugim!
5: Copii sunt copii!
6: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
7: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam. Ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
6: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

tare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și îmi vine foarte tare să râd pentru că știu exact ce vreau să te întreb astăzi și care este provocarea de astăzi, dar recunosc că îmi vine să râd mie deja, n-am ce să fac, pentru că așa e, activez super puterea bucuriei, dar astăzi și a chicotitului puțin. Vai, stai așa, abia aștept să vezi despre ce chicotesc eu aici, pentru că astăzi mă gândeam să te întreb dacă poți să răspunzi foarte amuzant la întrebarea de ce... stai puțin! Gata! De ce nu poartă Luna pijama? Ia gândește-te! Zii tu că nu e cea mai țăcărită întrebare, cea mai trăznită, cea mai ieșită din obișnuit, să zicem. Mie mi se pare foarte tare întrebarea asta. Chiar stăteam să mă gândesc, mă uitam, chiar aseară mă uitam la Lună. Și, adică la poze cu Luna, că pe cer n-am văzut-o, că eu n-am văzut-o. Dar mă uitam la niște poze cu Luna, așa, și mă gândeam, zic, băi, dacă tot răsare, numai seara o vezi, nu? Adică doar noaptea. Și atunci de ce nu o vezi în pijama? Care-i treaba cu ea? E bine, să știți că provocarea de astăzi este să răspunzi cât mai amuzant, adică nu vreau să-mi spui, păi știi că de fapt e satelitul Pământului și normal că n-are cum să poarte pijama. Nu, uite, mă aștept să-mi spui ceva de genul că Luna este mult prea cool pentru pijamale, că e doar menținuta de serviciu. Sau poți să-mi spui că nu poartă pijama Luna pentru că soarele ar râde de ea dimineața pentru că a ieșit din casă în halat. E, vezi? Genul ăsta de răspunsuri. Așa că gândește-te la cel mai amuzant răspuns pe care l-ai și răspundem de ce nu poartă Luna pijama. Și îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Provocarea a fost lansată. Ia să te văd pe tine acum.

0: ascultat Golden de la Huntrix, o melodie pe care n-aveți cum să nu o recunoașteți, că e una din favoritele noastre și astăzi vorbim despre ceva foarte amuzant. De ce nu poartă Luna pijama? Eu mă gândeam că ar mai fi un motiv. Mă gândesc așa că dacă Luna e somnoroasă, dar pijamaua ei e mereu în eclipsă, păi normal că nu poartă pijama. Nu e la fel de amuzant pe cât este cu siguranță ideea ta, pe care mi-o trimiți la 0725 300 700. Deci, răspunde cât mai amuzant. De ce nu poartă Luna pijama? Ia să aud.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și mă întreb eu așa: de ce Luna nu poartă pijama? Pentru că poartă cămașă de noapte. Asta okay. Este din dicționarul Andilesc. Și uite cum m-am gândit. Pentru că Luna este la genul feminin și fetele de obicei au cămașă de noapte. Bă, DJ Dodi, pupiși cu scripi și pe brăși fericiți.
0: Ce interesant! Bă, să știi că n-am cămașă de noapte. Am pijama și nici măcar nu se asortează. E așa, o pijama, e un pantalon nu știu de care și un tricou nu știu de care. Adică, vezi, nu toate fetele poartă așa. Dar e bună, e bun raționamentul tău totuși. Deci nu poartă pijama pentru că poartă cămașă de noapte. Corect, da, uite, vezi, dacă n-am întrebat-o, fir ar să fie.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu din București, am 11 ani și Luna nu poartă pijama fiindcă, în primul rând, n-ar avea de unde să cumpere. În al doilea rând, de unde ar avea acea mărime mare și în al treilea rând nu-i trebuie, fiindcă dacă ar purta...
0: Fiindcă dacă ar purta ce?
2: Pijama nu ar mai reflecta lumina soarelui. Pa, pa!
0: Uite, la asta nu m-am gândit. Nu m-am gândit. Și ce ai vrut să zici? Că de unde găsește mărimea așa mare? Adică ce, Luna e grasă sau ce? Să știi că nu e adevărat, e rotundă și frumoasă și minunată, dar pot să înțeleg ce voiai să zici. Bun, acum este rândul tău însă să-mi răspunzi cât mai amuzant la întrebarea asta. De ce nu poartă Luna pijama? Ia zi-mi și mie, ce părere ai tu? Între timp ascultăm Celebrate Happy. Nu de alta, dar mi-e vine să râd și trebuie să pun ceva, așa ca să nu mă auzi tu cum mă bușește pe mine.

0: Doti.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Răspunde așadar cât mai amuzant, de ce nu poartă Luna pijama? Te-ai gândit? E cumva pijamaua ei l-a spălat, că a plouat pe ea cu asteroizi? Uite, vezi, eu nu mă gândesc. Mă gândesc la lucruri interesante, dar nu atât de amuzante, așa că mi le spui tu la 0725 300 700. Ia să aud.
3: E Dodi, sunt Matei din București. Am 8 ani, adică Matei Games Mind. Mă știi, normal că mă știi. Știi, yep. Sunt youtuberul tău preferat. Ok, ok, hai să trecem la treabă. Și uite, știi de ce nu poartă Luna pijamale?
2: Ia zi.
3: Pentru că ori căzut de pe lună și-a pus pijamalele pacă, o zburat și-a pus din nou pijamalele pacă, o zburat și după aia a renunțat la pijamale.
2: Am înțeles.
3: Și a decis să rămână așa, fără pijamale. Pa, DJ Dodi!
2: Te pup, mate! Ia uite, măi, de ce alunecau pijamalele de pe ea, asta e... Vezi, uite, dar n-am știut.
4: DJ Dodi, sunt Larima, că am 8 ani și cred că... mă scuze, am 9 ani.
2: Așa.
4: Și cred că Luna nu poartă pijama pentru că nu s-a inventat încă un model atât de mare.
2: Ok.
4: Da. Da, te rog frumos să pui la fel ca mereu, dar de data asta cipi-cipi-ceapa-ceapa îmi ia pe orice jocul ăla cu găsită obiecte cu culori. Te rog, pa.
2: Ok, facem.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani. Și de ce nu poartă Luna pijama? Cred că pentru că ea este prea frumoasă și dacă ar avea pijama, ar fi mai urâtă. Pa, pa!
2: Olică, durdulică, ce drăguț! Așa e, și n-am putea să ne uităm la ea, să observăm, nu-i așa, să-i vedem craterele. Vai, ce frumos ai zis, că e prea frumoasă! Zic că nu e drăgălaș! Uite o melodie care se potrivește perfect cu Luna noastră fără pijama. Dancing in the dark, adică dansând în întuneric. E, când e lună, este lumină, dar...

0: Mă, eu cred că am dansat în întuneric cu adevărat dacă și-ar pune Luna pijamalele pe ea, nu-i așa? Ei bine, nu știu cum stă treaba cu pijamaua asta, nici măcar nu știu de ce nu poartă Luna pijama, dar asta îmi spui tu astăzi la 0725 300 700. Ia să auzim câteva păreri.
1: Bună seara, DJ Dori, sunt Mara din București, am 7 ani și o să-ți dau acest răspuns amuzant.
2: Pentru că statul, adică Luna, nu are pijamale, că nu vrea să petreacă niciodată cu soarele.
1: Te iubesc, rog, și te rog frumos, poți să pui What It Sounds Like, te rog.
0: De la cine? Stai, ce melodie e aia? Nu știu, ia, dă-mi în scris. Să văd dacă e aia la care mă gândesc eu, că nu sunt sigură.
3: Ne super zăpă, sunt Ilaria, am 7 ani și eu cred că Luna nu poartă pijamale pentru că e prea mare și le-ar rupe.
0: Am înțeles. Auzi, eu, da, gogoaja aia, că mi-o dai. Că vreau și eu să rup pijamalele, da, de grasă ce sunt de la gogoșile pe care le primesc. Că dacă îmi zici super zăpă, trebuie să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi.
4: Mulțumim mult pentru premiu.
0: Stai așa că ăsta nu era mesaj pentru mine, dar cu plăcere.
5: Bună, bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj. Am 9 ani, iar eu cred că Luna nu poartă pijama pentru că acum e și motivul mama și al meu. Mama zice că Luna nu poartă pijama pentru că toată seara lucrează și adorme cu hainele de lucru. Și dimineața se trezește bine, mersi, că nu mai trebuie să se schimbe din nou hainele de serviciu.
0: Am înțeles, de ce e așa?
5: Eu cred că Luna nu poartă pijama pentru că n-are mâini și pentru că îi încape numai un crac în pantalon, adică colțul ei.
0: Aia cu cracul de la pantalon, să știi că și eu sunt de acord, că are un singur crac la pantalon, teoretic, deci e practic o fustă, nu? Dacă are un crac, pantalonul e fustă. Doar că, de unde știi tu că n-are mâini Luna? Poate le ține la spate, știi că noi nu vedem decât o parte a Lunii întotdeauna, partea aia întunecată nu o vedem, poate acolo ține mâinile și poate acolo ține și un ghiozdănel în care își ține pijamaua, de unde știi tu? Păi, vezi, trebuie să ne gândim la toate variantele. Dar provocarea de azi este, într-adevăr, să faci exact ce a făcut prietena mea din Cluj, răspunde cât mai amuzant de ce nu poartă Luna pijama. Și până te gândești tu, ei bine, dubi-dubi-dubi-du sau cipi-cipi-ceapa-ceapa, cum o știți voi, a intrat, asta înseamnă că răspund provocării voastre și ne jucăm obiecte misterioase. Ești gata? Perfect, să-ți zic ce ai de făcut. Găsește în camera ta, sau unde te afli tu acum, mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, deci să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Hai să vedem. Găsește ceva cu puncte. Hai. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Am luat un punct. Ai văzut ce ușor a fost?

cu capa. Aveai tu o cutie pe care te-am prins. Ai văzut? Da. Hai, bine, bine, bine. Ia, găsește repede ceva ce începe cu litera N. N de la năstrușnic. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit? Hai că chiar sunt curioasă, ce-ai găsit cu N? Ai găsit un nasture? A, bravo, foarte bine ai făcut. A, păi stai mă, trebuia să fie mai greu. Ia, găsește atunci ceva cu formă de animal. 5, 4, 3, 2, nu face tu acum din șervețel un elefant. Găsește altceva în formă de... De fapt, da, poți să faci, hai să vedem. 2, 1, 0. Ei, hai că de data asta sigur te-am prins. N-aveai cum să găsești tu repede așa ceva în formă de animal. Așa de repede? Ai, pe cuvântul tău. Bine, atunci găsește ceva rece ca gheața. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Hai, mă, du-te de aici, arată-mi să văd, trimite-mi poză. Hai că nu te cred, pe cuvântul tău. Bine, atunci găsește repede ceva cu care are un număr scris pe el. E, hai să te văd acum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ia, uite, încă una grea, grea. Găsește ceva care are țepi, adică înțepăcios, așa, hai. 5, 4, înțepător e cuvântul, dar place mie să zic înțepăcios. 3, repede, grăbește-te cu țepi, da, da. 2, 1, 0. Mă, nu pune mâna pe cactus, mă, că te înțeapă, măi. Doar găsește, arată-mi așa cu degetul, dar nu pune mâna pe el neapărat. Ia, găsește tu, repede, repede, repede. Găsește ceva care are forma lunii, n-a poftim, adică rotund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce game over deja? Păi bine, hai, spune-mi dacă am... Dacă m-am descurcat bine sau dacă te-ai descurcat tu bine, mai bine la jocul ăsta, îmi spui la 0725 300 700. Și dacă tot îmi dai mesaj, zi-mi și cu luna cum e.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!

deschid porțile acestei școli. Ne aflăm deja la ediția 12-a și astăzi este ultima zi de înscrieri la școala noastră de radio gratuită, da? Dacă ai între 7 și 10 ani și îți place să descoperi lucruri noi sau să visezi cum e în lumea radioului, nu știu, am o veste grozavă pentru tine, ești așteptat în echipa noastră. Astăzi este ultima zi, așa că înscrie-te, completând formularul de pe itsybitsy.ro, în care trimiți și un filmuleț de 1-2 minute și răspunzi la una dintre cele 3 întrebări de acolo din formular și poți petrece o săptămână plină de aventuri în modulul 1, unde poți să înveți cum să vorbești la microfon, poți să descoperi cum se folosește aparatura, poți să vizitezi studiourile itsybitsy, te întâlnești și cu noi, supereroi, bineînțeles. Desigur că ai șansa să ajungi și în modulul 2, unde poți chiar să faci pe bune emisiune alături de noi, de supereroi itsybitsy. Așa că, dacă și tu ești gata să pornești în aventura de supererou al radioului, intră pe itsybitsy.ro, află toate detaliile și înscrie-te chiar astăzi! Haide!

0: It'sy Bitsy Party!
1: Asculți într-adevăr It'sy Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei și astăzi vorbim despre ceva foarte amuzant, sau mă rog, asta este provocarea, să răspunzi tu cât mai amuzant. De ce nu poartă Luna pijama? Și tocmai ce-mi spuneai, nu-i așa? La 0725 300 700.
2: Salut DJ Dodi!

0: Eu sunt Emma din Baia Mare. Am 5 ani și cred că Luna nu poartă pijama că nu vrea să își acopere strălucirea. DJ-ului pupiți cu sclipiți pe obraj fericiți.
1: Te pup și eu și ce drăguț ai zis, vai!
2: Bună, eu sunt Emma și nu știu de ce Luna nu poartă pijamale dacă țeaua noastră, dar pentru noi cățeaua noastră pe nume Luna e pentru noi ca Luna.
1: Și nici Luna ta nu poartă pijamale. Uite, acum m-ai făcut curioasă. Luna ta cățelușa poartă?
3: Cred că Luna nu poartă pijamale.
1: Nu?
3: Și are pijamalele rupte și murdare.
1: Asta
3: nu e. Curate.
1: A, păi de-aia nu poartă.
3: Nici rupte.
4: Cine ești tu?
3: Sunt Igor.
1: Da, știam.
3: Ani. Super DJ Dodi.
1: Te pup, Igor.
3: I-a rămas mică. Bine, super DJ Dodi.
1: Te pup, ce drăguț. Deci, i-a rămas mică sau este murdară? Deci una din două. Băi, s-ar putea să aibă dreptate Igor. Nu știu ce să zic. Hai să mai auzim.
5: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Bade Alexandru din Slatina. Am 5 ani și 2 luni. Și ce cred eu că este cel mai măzăr răspuns? Cred că este ăsta. Cred că Luna nu poartă pijama, este pentru că i-a furat soarele să meargă el la culcare. Te pup, DJ Dodi, te răpocesc.
1: Te pup și eu, de nu se mai poate. Deci a furat o soare. Măi, măi, măi, asta nu e foarte prietenos, nu-i așa? Trebuie să vorbim cu el, să vedem ce face. O fi ars-o, că știți că soarele arde. Aolică, turdulică, trebuie să-l întrebăm.
6: Bună seara, DJ Dodi.
1: Bună.
6: Mă numesc Maria, am 7 ani, sunt din Constanța. Și de ce Luna nu poartă pijamale? Pentru că soarele încălzește prea mult.
1: Așa.
6: Și lui este foarte cald. Pa, pa, DJ Dodi.
1: Asta era, e prea cald noaptea, măi, și de-aia nu poartă pijamale. Normal, asta era. Uite, vezi. Vezi, mă, uite, dacă nu stau să mă gândesc suficient. Bună seara, zice Maria, la întrebarea despre Lună. Luna nu are nevoie de pijama pentru că stelele o încălzesc noaptea. Aolică! Uite și stelele și soarele, toată lumea lucrează să încălzească Luna și normal că stă în fundul gol, cum s-ar zice. E urât ce zic, dar dacă stai să te gândești așa e, păi dacă nu are pijamale.
7: Bună, sunt Alexia.
1: Bună!
7: Locuiesc în Valea Lupului, am aproape 8 ani și eu cred că Luna nu poartă pijama pentru că nu există magazin cu pijamale de Luna. Pa!
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Măgurele și am 12 ani, iar Luna nu poartă pijamale pentru că nu doarme noaptea. Măi, la asta chiar nu m-am gândit. Așa e! Luna muncește toată noaptea. Ea este la serviciu, de aia nu poartă pijamale, așa e, nu? Că trebuie să lumineze toată noaptea. Olică, durdulică, uite că m-am încurcat de tot. Hai, te mai gândești și tu și îmi răspunzi cât se poate de amuzant. De ce nu poartă Luna pijama? Și îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Între timp, Shakira ne cântă Zoo. Știi tu, din Zootropolis.

0: auzit-o acum pe Shakira cum spune ceva de lună? A? Ai auzit? Ai auzit și tu, nu-i așa? Ei, dacă știe cineva aici pe frecvență spaniolă, mă, să-mi spună și mie ce zice de lună. Pe cuvântul meu, poate și ea se întreabă de ce nu poartă luna pijama. Ei bine, Shakira, ia trimite-mi și tu un mesaj vocal la 0725 300 700 și zi-mi ce zice de luna aia. Știi tu mai bine ce s-a întâmplat cu pijamaua? De ce nu poartă luna pijama? Că dacă nu lasă, că uite, îmi răspund prietenii.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din Cluj și am 7 ani. Știi de ce luna nu poartă pijamale? Pentru că dacă ar purtea pijamale, ar cădea de pe ea pijamalele și ar cădea cu tot cu luna. Pa! Oh, pupici!
0: Cu tot cu luna, vai de noi!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din București. Bună. Am 9 ani și eu cred că luna nu poartă pijama, deoarece ea este foarte frumoasă și dacă își pune pijama nu s-ar mai vedea frumusețea ei. Putem mai trece să jucăm Florislava? Pa, DJ Dodi!
0: Putem să ne jucăm și Florislava, desigur, asta vrei, ești tu sigură? Hai că ne mai gândim!
3: Bună, DJ Dodi, eu cred că luna nu poartă pijamale pentru că nu are mâini și picioare și îi atârnă picioarele și mâinile de la pijama.
0: Aole! Ce urât ar arăta, nu-i așa? Așa e, ar atârna pe ea, ce ciudat. Dar poate există pijamale special pentru lună, eu știu.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Olivia din București. Am 5 ani. Eu cred că când se spăia pe dinți, au crezut pijamale după ea. Pa, DJ Dodi, și te loc să pui Now I'm Shining.
0: Now I'm Shining? Ce-i cu melodia asta? De unde e? Cine cântă? Vreau și eu, zi-mi și mie, zi și mie că nu știu la care te referi.
5: Bună, DJ Dodi! Bună. Sunt Carina din Cluj-Napoca. Am 7 ani și eu cred că luna nu poartă pijamale, că nu are picioare și mâini și cântecul ca, vrea să-l pui. Vrea să Shakira vrea să pui, te rog frumos, pa, pa.
0: Ei, uite, tocmai ce a fost Shakira, ți-am luat-o înainte. Dar, într-adevăr, este ceva cu care nu v-am luat înainte, pentru că, într-adevăr, nu ne-am mai jucat de mult Florislava. Așa că, ce ziceți, ne jucăm acum? Mai țineți minte regulile? Da? Noi dansăm și ne distrăm și ne simțim bine, doar că din când în când se aude așa câte ceva, adică cuvintele alea interzise, cum că podeaua se transformă în lavă, știți voi, cuvintele alea. Și voi atunci când veți

Dar încă și eu dansez acum, ce crezi? Ce-mi place! We just party hard. O să cânti și tu cu mine, să știi. Că acum zic treaba aia. Florizlava, ai grijă. Florizlava, ei, vezi că te-am păcălit? Deja te-am păcălit și nici n-am început bine. Aolo, dă-te jos de acolo. Gata, și-a revenit, podeaua la normal. Aolică. Și acum cântăm. I like to move it. Hai și tu. Așa

Și fundul. Și acum umerii. Bine, bravo. Și acum buzele. Florislava.

Wow, frige! Hai că am zis ce să mai gata, dar te-am... Ți-am prăjit cârnăciorii de la picioare de nici n-ai știut de tine. Ce să mai... Ai... Da, da, rămâi acolo cu hoțea. Păi ce faci? Hai, bine, bine, dă-te jos, dă-te jos, că acum vreau să cântăm împreună cu toții. Ești gata? Fii atent, facem O, O și E. Gata? Hai! 1, 2, 3 și O! O, O, O! Bine! Și acum cu E, da? Hai! Yo, somebody say yeah. Hey, tu! Say yeah.

păcălit. Ai grijă, ai grijă, că am zis că Flor is lava. Am zis că Flor is lava. Rămâi acolo cocoțat. Hai bine, dă-te jos, dă-te jos.

0: bine, gata, gata. Hai, dă-te jos de acolo și ne împăcăm, ce să mai e. Game over, iauzi. Păi da, game is over. The game is over. Jocul e pe terminate, dar noi continuăm distracția, bineînțeles. Sper din tot sufletul meu că ne-am mai jucat de mult, așa că eu zic că te-am învins la Florislava, sau așa îmi place mie să cred. Iar acum ia spune-mi tu mie cât se poate de amuzant. De ce nu poartă Luna pijama? Ia să te văd.
1: Bună seara, eu sunt Nicolas din Giurgiu și am 8 ani și Luna nu poartă pijamale ca să ne facă lumină noaptea.
0: A? Noapte bună. Ai dreptate. Te pup.
2: Bună seara, didetorii. Eu sunt Alalea din Constanța și eu am ghicit că Luna de ce nu poartă pijama? Pentru că nu are pace, pentru că este sub special la stele și are rucsac când deschide pijamalele. Pa, pa, didetorii.
0: Am înțeles, deci nu le scoate de acolo din rucsăcel, nu?
3: Sunt Amelie din București și am 6 ani și eu cred că Luna nu poartă pijama pentru că e rece și dacă e rece îngheață și pijamale. Să știi că eu tot am ghicit toate ghicitorile, Super Zăpă.
0: E bine, o să-i spun lui Super Zăpă, dar dacă tu crede că eu sunt Super Zăpă, atunci trebuie să-mi dai nu un nas de pisicuță, că Amelie mi-a trimis un nas de pisicuță, trebuie să-mi dai o gogoașă, niam, niam, niam, niam.
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Luca, am 7 ani și de ce nu cred eu că Luna nu poartă pijama? Este pentru că pământul e pijama a ei. Pa, DJ Dodi, și poți să pui dai-dai?
0: Nu am gândit că pământul e pijama a ei, da? Poți să pun și dai-dai, vine imediat, dar mai auzim o lună.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani. Și de ce Luna nu are pijama? Pentru că și-o croșetează acum. Pa, DJ Dodi.
0: Păi da, de cât timp și tot croșetează la pijamaua aia? Ia să-mi ziceți și mie. Hai să mai auzim.
6: Bună, DJ Dodi, sunt David din Ploiești. Am 6 ani și Luna de ce nu vrea să poartă pijama? Așa? Că vrea să strălucească. Pa, DJ Dodi.
0: Foarte drăguț, îmi place ce aud. Cele mai dese au fost aceste răspunsuri, cum că Luna strălucește și își dorește să strălucească în continuare pentru noi și de aia nu poartă pijama. Și îmi place mult, mult, mult de tot răspunsul ăsta. Tu găsești un răspuns mai amuzant? Că dacă da, ia zi, de ce nu poartă Luna pijama?

0: Shakira și Burna Boy aici în urechile voastre la Itzy Bitzy Party. Și tot la Itzy Bitzy Party, în urechile voastre, o întrebare cât se poate de amuzantă: de ce nu poartă Luna pijama? Asta investigăm noi astăzi. Ia să mai auzim niște variante de răspuns.
1: Dodi, sunt Olivia din Iași, am 5 ani jumate. Iar răspunsul meu pentru întrebarea ta, de ce nu poartă Luna pijamale, este pentru că e prea luminoasă.
2: Aaaa. Bună, DJ Dori, eu sunt Mara și sunt din Iași, am 6 ani jumate. Și răspunsul meu la întrebarea ta este pentru că nu s-au inventat.
3: La vântul DJ Dori sunt Miruna din Năsăud, am 10 ani, aproape 11. Și de ce nu poartă Luna pijama? Deoarece, în primul rând, nu are magazin și în al doilea rând, nu i s-ar fi potrivit nici o pijama.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Leia Mușpen și cred că Luna, de fapt, poartă pijamale. Pentru că este cea mai la modă planetă, adică nu o planetă, este un satelit natural, dar așa vreau să spun, că de fapt este singura care poartă pijamale, doar că ea poartă pijamale transparente și de asta nu se vede.
0: Ce tare e asta!
4: Deci, vreau și să spun, ca să știi, că ești supereroul meu preferat.
0: Îți mulțumesc, ești foarte drăguță, dar am văzut cum ai învins și la jocuri, așa că nu știu ce să mai zic. Poate data viitoare mă las și pe mine să câștig.
5: Eu sunt Analisa, am 8 ani, vine Romicu Sărat și eu cred că Luna nu poate pijamale pentru că are insomnie și nu vrea să doarmă. Pe DJ Dori și spune melodia din Trolii.
0: Din Trolii? A, uite, din păcate nu mai avem timp. Data viitoare promit să țin minte și asta fac.
6: Bună, DJ Dori, sunt Ea din Constanța și cred că Luna nu poartă pijama pentru că mănâncă mult și iese ploaie de stele și când se dezbracă de pijama dimineața, ies stele din pijama.
7: Bună, DJ Dori, eu sunt Antonia din București, am 8 ani și eu cred că Luna de pe cer nu poartă pijama pentru că nu există pijamare rotunde sau ovale. Pa, DJ Dori!
0: Ar putea să scoasă și ea una, nu?
8: DJ Dori, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și eu cred că Luna nu poartă pijama pentru că e prea cald de la soare. Și dacă e fric, se învelește cu niște norișuri. Poți să pui da ego?
0: Ce, mă bucur că am pus deja, sigur că da. Te pup și eu.
9: A fost semi lună, a avut pijamale și a pocnit pijamaua Luna rotundă.
0: Asta era! Uite că nu m-am gândit la semilună.
10: Eu, DJ Dori, eu sunt Alisa Stelu din București și am 6 ani și știi de ce Luna nu poartă pijama?
0: Ia zi!
10: Că, din greșeală, s-a spălat pe din și a pătat-o și te iubesc mult, rău, rău de tot.
0: Și eu!
11: Bună, DJ Dori, sunt Vladimir din Constanța și eu cred că Luna nu poartă pijamaia din cauza că nu ar intra pe ea și s-ar rupe.
0: Am înțeles!
11: Pa, DJ Dori!
0: E posibil!
12: Bună, DJ Dori! Eu sunt Melania din Bucovina, am 7 ani și eu cred că Luna nu poartă pijamale pentru că pijamalele sunt prea grele, îi sunt și prea mari și când se mișcă, pijamalele rămân în urma ei și ea rămâne fără nimic pe ea. Pa, DJ Dori!
0: Mulțumesc pentru mesaj și să știi și că îți trimit și felicitările mele, că am văzut cum mi-ai trimis poze cu tot ce ai atins și se pare că ai câștigat la obiecte misterioase. Felicitări!
13: Hey, Dodi, sunt Matei din București, Matei Gersmain, adică să mă prezint așa de acum încolo ca să mă știi mai bine.
0: Mai bine,
13: și da. Să știi că nu mai prins la jocul obiecte misterioase și să știi că acum să dau și probe, uite-te.
0: Da, eu n-am auzit, voi ați auzit? Ați auzit cumva mesajul de... Nu, n-am auzit nimic.
14: Salut, DJ Dodi, eu sunt Elinca din Cluj, am 7 ani și cred că Luna nu poartă pijamale din cauza că Luna e foarte mare și a fost luată de la Lună și a fost dată tuturor oamenilor de pe planeta Pământ. Pa, mulți pupii, te iubesc tare, tare, tare, tare, tare, pa,
0: cu
14: discuții de fericire.
0: Te pup!
15: Nu, DJ Dori, eu sunt Ștefan din București, am 5 ani și eu cred că Luna nu poartă pijamale pentru că toate pijamalele din lume sunt prea mici.
0: Aaaa.
16: Bună, DJ Dori, eu sunt Adelina din Bălăgești, am 5 ani și 2 și vreau să spun de ce Luna nu poartă pijama. Pentru că e prea cald, pentru că soarele e prea puternic și pentru că are nevoie să strălucească și nu poate să doarme.
0: Așa e, să știi. Și ia să vedem că mai avem un mesaj. V-am zis eu că astăzi eu le pun pe toate, am promis.
17: Bună, DJ Dori, eu cred că răspunsul este că Luna este zgârcită și că are deja niște pijamale cu găuri.
0: Aoleo, pijamale. Vreau și eu pijamale cu găuri. cred că ar fi foarte tare. Oare aș semăna cu Luna? Nu știu dacă aș semăna cu Luna. Până la urmă, nu știu, n-am aflat de ce nu poartă Luna pijamale, că fiecare avem ideile noastre, nici nu contează. Important este să fim confortabili, că vine pijamaua, auzi de soare. Vine povestea de seară, deci cu sau fără pijamalele pe noi, este important să ascultăm povestea de seară ca să ne relaxăm. Stați așa să mă întind, ia. Gata, m-am întins. Tu te-ai întins, ia întinde-te să vezi ce bine e. Și în seara asta, când închizi ochii și pui capul pe pernă, gândește-te la o lună cu pijamale, cu inimioare sau cursuleți pe ea și să vezi ce bine e să dormi. Ba chiar și visele tale vor fi mai frumoase. Și asta îți doresc eu în seara asta, să ai vise frumoase și până ne reauzim data viitoare, adică mâine la ora 8 aici la Itzy Bitsy Party, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
18: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară tot de la 8.

0: O poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, 1 și a 2-a, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. În Coteț plouă cu ouă.
1: Noapte bună, mami! Noapte bună, tati! Noapte bună, frăților!
2: Noapte bună tuturor!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu. Era odată o maimuțică ce se temea de multe lucruri din jurul ei. Uneori maimuțica Tincuța, căci așa se numea, se temea doar la gândul să nu se împiedice și să cadă din copac. Alteori se temea la gândul că un hoț sau cineva rău ar putea veni să-i fure lucrurile din căsuța ei, deși nu văzuse niciodată un hoț. Tincuța se temea de întuneric și de zgomotele ciudate pe care le auzea noaptea, cum ar fi foșnetul frunzelor sau când crengile copacilor făceau umbre ciudate. Uneori doar își imagina lucruri și începea să-i fie teamă, crezând că acele lucruri erau reale, însă erau doar în mintea ei. Tincuța se temea și să nu cumva să greșească sau ca ceilalți să râdă de ea. Îi era frică de gândaci și de șerpi sau de alte animale mai mari, deși ea locuia în copac. Și multe alte frici avea maimuțica Tincuța, pe care doar ea le știa, căci nu le spunea nimănui. Maimuțica vorbea cu celelalte maimuțele câtă în lună și în stele, mai puțin despre fricile sale. Le ascundea bine de tot de ceilalți, spunând că ei nu este frică de nimic, sau ocolind să vorbească despre lucrurile de care se temea. Azi așa, mâine așa, maimuțica noastră creștea, iar fricile ei creșteau odată cu ea. Până într-o zi când maimuțicăi îi tremurau genunchii doar la gândul că un gândăcel cât de mic s-ar putea așeza pe nasul ei. Se speria și de umbra ei și oricât se străduia, nu-și mai putea ascunde fricile de ceilalți.
6: Aoleu, ce frică mi-este!
5: Se văita maimuțica cu glas tremurat la fiecare zgomot auzit și umbră văzută. Peste tot vedea numai pericole în jurul ei. Într-una din zile se auzi un zgomot ciudat chiar lângă casa ei din copac. Maimuțica tresări și aproape căzu din copac de frică. Ce putea fi oare?
7: La ce ai soră de te sperie așa?
5: Se auzi o voce croncănită venind din desișul copacului.
6: Ce? Cine e acolo? Ce cauți aici?
5: Țipă Tincuța, îngrozită. Din desiș ieși un papagal colorat, care o privi pieziș pe maimuță, mirat de comportamentul ei.
7: Nu caut nimic. Eram în trecere și m-am așezat pe creanga aceasta. Pare să aproape de casa ta. Dar de ce te-ai speriat așa?
6: Eu nu m-am speriat,
5: zise Tincuța, venindu-și în fire.
6: Dansam pe creangă și de aceea țopăiam și tremuram așa. Ce? N-ai mai văzut maimuțe dansând?
7: Ba da, am mai văzut, dar nu așa ca tine. Mi s-a părut că te-am speriat. Dar ce caut singur aici în copac? Când celelalte surate ale tale sunt plecate să caute de mâncare fructe proaspete. Le-am văzut câțiva copaci mai departe de aici.
5: O întrebă papagalul.
6: Păi, cineva trebuie să rămână aici de pază la copac și aceia sunt eu,
5: zise Tincuța hotărâtă și sigură pe ea. Papagalul zbura atunci mai aproape de maimuțică.
7: Mie miroase a frică ce spui tu acolo. Cred că ți-e frică să te dai jos din copac și să mergi cu celelalte maimuțele după fructe.
6: Mie nu mi-e frică de nimic. Doar uneori de zgomote ciudate, pentru că mă gândesc că ar putea fi un hoț sau un șarpe sau un gândac sau o fantomă sau un zombi sau poate cineva vrea să-mi facă o farsă,
5: răspunse maimuțica.
7: Din câte spui aici, tu ai o mulțime de frici.
6: Da, poate. Poate puțin. Puțin mi-e frică,
5: zise

0: tâmpincuța cu un glas tremurat, privind în jos.
1: Aha, înțeleg. Așa eram și eu când am ieșit din ou. Îmi era teamă de toate lucrurile din jurul meu. Dar știi ce am învățat?
2: Ce?
1: Am învățat că frica este bună uneori.
2: Da? Serios, papagalule? Când?
1: Să spunem că în fața ta ar fi un șarpe. Chiar în clipa aceasta. Te-ai speriat și ai fugit de el. Așa ai reușit să scapi. Vezi tu, frica este prietena ta, dacă știi cum să o folosești în avantajul tău.
2: Frica este prietena mea?
1: Da, atunci când este un pericol în fața ta, frica te ajută să scapi. Dar de multe ori, în locul unui pericol, sunt doar gândurile noastre și imaginile din mintea noastră care ne fac să ne fie frică. De exemplu, tu la ce te-ai gândit când ai auzit zgomotul în tufiș?
2: M-am gândit că poate e un hoț, sau poate un șarpe, sau poate o fantomă.
1: Poate. Mereu se pot întâmpla lucruri neașteptate. Spre exemplu, acum, cum stăm noi aici în copac? Poate veni o tornadă și se smulgă copacul din rădăcini? Sau poate fi inundată pădurea? Poate veni un om să taie copacul acesta? Poate!
2: Papagalule! Te rog, taci că deja mă apucă frica! Frica! Frica!
1: Chiar aici voiam ca să ajung. Cu cât te gândești mai mult la ceea ce se poate întâmpla rău, cu atât îți va fi mai frică. Cu cât îți va fi mai frică, cu atât te vei gândi mai mult la ce se va întâmpla rău.
0: Tinguța căzut pe gânduri, își aminti de toate momentele în care i-a fost frică și înțelesese ce voia să spună papagalul. Apoi îl întrebă cu speranță în glas.
2: Și ce-i de făcut?
0: Papagalul îi răspunse cu blândețe, înțelegând ce simțea tinguța când era cuprinsă de spaimă.
1: În primul rând, să simfru gândurile, să te gândești la lucrurile bune care se vor întâmpla și dacă prevezi vreun pericol, să te gândești ce soluție ai să găsești în acele momente. Doar pentru că te gândești mereu la ce va urma nu înseamnă că ești mai pregătit să-i faci fața acelui lucru, înțelegi?
2: Adică să mă gândesc la lucruri frumoase? Spre exemplu la fluturi și la păsări colorate? Sau la flori și la banane?
1: Exact. Rămânând singură și speriat aici, vei pierde multe lucruri interesante pe care le fac celelalte maimuțici.
0: În acea seară, tincuța a dormit cu gândul la cuvintele înțelepte ale papagalului. Poate nu era tocmai o întâmplare că se așezase pe creanga de lângă căsuța ei. Așa cum poate nu este tocmai o întâmplare că tu asculți povestea aceasta acum. Tincuța se hotărâ ca a doua zi să facă ce a sfătuit-o papagalul. Se trezi de dimineață și începu să se gândească la toate lucrurile frumoase care o așteptau în ziua aceea. Se gândi la jocurile pe care avea să le joace cu celelalte maimuțele. Se gândi la fructele gustoase pe care avea să le mănânce și la fluturii colorați pe care avea să-i vadă. Iar un sentiment de bucurie și nerăbdare îi cuprinse sufletul și parcă teama ei se făcuse puțin mai mică. Când auzi un zgomot puternic și se sperie, tincuța tresări, dar apoi își aminti cuvintele papagalului.
2: Sunt doar gândurile mele! Sunt doar gândurile mele!
0: Repetă maimuțica în șoaptă. După o vreme, când simți că frica ei nu mai era atât de mare, se hotărâ să meargă cu celelalte maimuțele să adune fructe proaspete dintr-un alt copac. Prima dată, când simți că se îndepărtează de copacul cunoscut, tincuța se sperie și vru să se întoarcă.
2: Dacă n-am să mă descurc singură, dacă mă voi pierde de grup și rămân în urmă, dacă am să cad din copac și am să mă rănesc, dacă vine o furtună și sunt departe de casă.
0: Gândurile tincuței o luau razna iarăși. Inima îi bătea cu putere, avea un nod în gât, capul îi vâjâia și începu să o doară stomacul. Se uită în jurul ei. Celelalte maimuțele erau voioase și nerăbdătoare să ajungă la copacul cu fructe coapte.
2: Dacă ele sunt atât de vesele, înseamnă că nu-i niciun pericol și sunt doar gândurile mele. Dacă și ele vedeau pericolele acelea, ar fi trebuit să se simtă la fel de speriate ca mine. Dar nu sunt. Deci, pericolele există doar în mintea mea.
0: Își spuse tincuța în minte. După o vreme ajunse la copac și mâncă cele mai bune fructe pe care le gustase vreodată. Erau mult mai bune ca cele din copacul în care locuia. Tincuța era tare fericită. Din ziua aceea, Tincuța a învățat să vorbească cu teama ei și să o stăpânească. A învățat și că, uneori, din cauza fricii, pierzi foarte multe lucruri interesante în jurul tău. Ai ascultat povestea Tincuței, o maimuțică fricoasă, de Adriana Mitu.
3: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

的。Professor Depp.

0: 的。
1: Spunemia pose de frumoasă. Povestea te

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

I was young. I can't explain if it was wrong. My life goes on.

Itsy Bitsy by Night.